Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Čia EasyFM. EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

nemėgantiems. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto, ir mes šį penktadienį pradedame su jumis kartu. Laida ryto espreso, artimiausias keletą valandų jūsų dėmesio, kalbėsim apie naujienas, aktualijas ir žinias. Tad nuo žinių ir pradėsim. Žinios šios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija neketina užpulti NATO teritorijos. Taip jis atmetė žiniasklaidos pranešimus, esą Vašingtonas baiminasi dėl galimų Rusijos veiksmų prieš Europą. Trumpas teigė gerai pasikalbėjęs su prezidentu Vladimiru Putinu. Jis nepuls NATO teritorijos, žurnalistams ovaliajame kabinete, sakė Trumpas, paklaustas, ar Rusijos prezidentas sutiko to nedaryti. Trumpo komentaras pasirodė praėjus dviems dienoms, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas atskrido į Maskvą netikėtų pokalbių. O jungtinių valstybių žiniasklaida teigia, kad jis turėjo įspėti Rusiją nepulti NATO šalių. Paprašytas patvirtinti pranešimus, kad Ratcliffas perspėjo rusus, Trumpas atsakė, nenori to komentuoti, bet jie nepuls. Trumpas taip pat sumenkino poreikį bausti Rusiją už prekybą su jo sąjungininku Iranu. Prieš tai jo administracijai pagrasinus Teherano ekonominiu karu, jei šis atsisakys atverti Hormūzo sąsiaurą. Iki šiol, manau, Rusija elgėsi gana gerai, kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, sakė Jungtinių valstybių prezidentas. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija rengia naujos mobilizacijos planus ir šiemet ir kitais metais gali pašaukti į kariuomenę apie 600 tūkstančių žmonių, po 300 tūkstančių kasmet. Ukrainos prezidento kanceliarija teigia, kad Rusijos generalinis štabas jau parengė tokio mobilizacijos plano scenarijų. Esą tai susiję su didėjančiais Rusijos kariuomenės nuostoliais ir mažėjančių savanoriškai sutartinę tarnybą stojančių žmonių skaičiumi. Ukrainos žvalgybos skaičiavimu, per pirmuosius 700 metų mėnesius Rusija neteko apie 240 tūkstančių karių, o pagal sutartis užverbavo apie 232 tūkstančius. Pranešama, kad Maskva jau griežtina karinės registracijos kontrolę ir rengia naujas prievartos priemonės, taip jų draudimus išvykti iš šalies, gauti paskolas, disponuoti nekilnojamojų turtų ar naudotis banko sąskaitomis. Ukrainos žvalgyba mano, kad Vladimiras Putinas sprendimą dėl naujos mobilizacijos gali priimti po rugsėjį vykstančių rinkimų į Rusijos valstybės dūmą. Šiandien Giraitės ginkluotės gamykloje bus pradedamos antros šovinių gamybos linijos statybos. Ta proga svarbiame Lietuvos gynybos pramonės objekte lankysis finansų ministras. Vizito metu jam bus pristatyta šio projekto eiga, planuojama plėtra bei laukiami rezultatai. ELTA primena, jog Giraitės ginkluotės gamykla pernai gavo 28 milijonų eurų pajamų, 24% daugiau nei metais prieš tai, o įmonės grynasis pelnas augo 19%. Ji yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Metinė apyvarta turėtų siekti apie 5 milijonus vienetų. Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė. Jai priklauso 100% akcijų. Akcininko teisės ir pareigas įgyvendina finansų ministerija. Tai netrukus naujausia šios dienos orų prognozė. Likite su mumis.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Orai šiandien bus pakankamai ramūs. Jos lems anticiklono pietvakarinė dalis. Bus ir debesų, ir saulės. O lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.
3: Laida ryto espreso pristato InBank. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vilniuje už kelių šimtų metrų nuo Neries yra Sakurų parkelis, skirtas Čijūnei Sugiharai. Jis buvo japonų diplomatas, dirbęs Lietuvoje. Čijūnė Sugihara buvo krikščionis ortodoksas, padėjo žydams, suteikdamas jiems tranzitines vizas. Tačiau Lietuvos ir Lenkijos žydai, kuriems Sugihara išdavinėjo vizas, teisės jų gauti neturėjo. Todėl, kad pagal Japonijos vizų išdavimo taisyklės, norintis gauti tranzitinę vizą, turėjo keliauti į trečią šalį ir ją nurodyti tam, kuris išduoda vizą. Apie Čijūnę Sugiharą sklando ir legendos. Pasak vienos jų, komunistų išsiunčiamas iš Lietuvos traukinyje jis vis tiek ranka rašė vizas ir mėtė pro langą. Manoma, kad iš viso jis išrašė net iki 10 000 vizų. Šiais laikais žydai Sugiharą pripažino pasaulio tautų teisuoliu. Pasak Sugiharo šeimos, jo veiksmai buvo įkvėpti krikščionių tikėjimo.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: I don't wanna know who I am without you.
1: Check Easy FM.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Besikeičiantys vėjai aplink Antarktidą greitina vandenyno sroves, rašo mokslo žurnalas Nature Climate Change. Taip atsitiko dėl pietinėme ašigalyje šylančio klimato ir vyraujančių vakarinių krypčių vėjų. Mokslininkų komanda ištyrė, kad kylantys vėjai suteikia energijos vandenyno sūkuriams. Antarktidos poliarinio rato regiono srovė jau ir taip yra viena iš stipriausių pasaulio vandenyno srovių ir vienintelė apiplaukianti aplink planetą. Ji juos Antarktida ir atskiria šaltą vandenį pietuose nuo šiltesnių subtropinių vandenų į šiaurę nuo jos. Tokia srovių greitėjimo tendencija gali daryti įtaką klimato pokyčiams kitose pasaulio dalyse.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiosios Britanijos komikas Rovanas Atkinsonas, pagarsėjęs Pono Byno vaidmeniu, buvo paguldytas į ligoninę, kai viename Anglijos užmiesčio kelyje sudaužė savo prabangų automobilį McLaren F1. Rovanas Atkinsonas yra lenktynių ir automobilių entuziastas, bet to, kad ir pats vairuoja lenktyninius automobilius, jam yra tekę pilotuoti lėktuvus. Ta kartą, kai vairavo savo McLaren, Atkinsonas važiavo šlapiu keliu ir nesuvaldė automobilio. Pasak policijos, gyvas liko tik per plauką. Poną Byną vaidinęs aktorius įsigijo McLaren automobilį 1997-aisiais už maždaug pusę milijono eurų. Po 15 metų automobilį jį sugalvojo parduoti ir nors juo buvo patekęs į dvi avarijas, pardavinėjo savo McLaren už 10 milijonų eurų. Galiausiai jį įsigijo neskelbiamas Britas.

0: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija neketina užpulti NATO teritorijos. Taip jis atmetė žiniasklaidos pranešimus, esą Vašingtonas baiminasi dėl galimų Rusijos veiksmų prieš Europą. Trumpas teigė gerai pakalbėjęs su prezidentu Vladimiru Putinu. Jis nepuls NATO teritorijos, taip žurnalistams suvaliajame kabinete, sakė Trumpas, paklaustas, ar Rusijos prezidentas sutiko to nedaryti. Trumpo komentaras pasirodė praėjus dviems dienoms, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas atskrido į Maskvą netikėtų pokalbių ir jungtinių valstybių žiniasklaida teigė, kad jis turėjo įspėti Rusiją nepulti NATO šalių. Trumpas taip pat sumenkino poreikį bausti Rusiją už prekybą su jo sąjungininku Iranu. Prieš tai administracijai pagrasinius Teherano ekonominių karų, jei šis atsisakys atverti Hormūzo sąsiaurį. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija rengia naujos mobilizacijos planus ir 2026-2027 metais gali pašaukti į kariuomenę apie 600 tūkstančių žmonių, po 300 tūkstančių kasmet. Ukrainos prezidento kanceliarija teigia, kad Rusijos generalinis štabas jau parengė tokio mobilizacijos plano scenarijų. Esą tai susiję su didėjančiais Rusijos kariuomenės nuostoliais ir mažėjančių savanoriškai sutartinę gynybą stojančių žmonių skaičiumi. Ukrainos žvalgybos skaičiavimu per pirmosius 70 metų mėnesius Rusija neteko apie 240 tūkstančių karių, o pagal sutartis užverbavo apie 232 tūkstančius. Pranešamo, kad Moskva jau griežtina karinės registracijos kontrolę ir rengia naujas prievartos priemonės. Tarp jų draudimus išvykti iš šalies, gauti paskolas, disponuoti nekilnojamą turtų ar naudotis banko sąskaitomis. Ukrainos pietuose esančio Hersono gyventojai raginami palikti miestą, nes intensyvėjančios Rusijos atakos kelia grėsmę elektros ir šildymo tiekimui. Hersono srities gubernatorius Aleksandras Prokudinas ypač ragina išvykti šeimas su vaikais ir vyresnius žmonės. Pasak jo, Rusija vis dažniau smogia kritinį infrastruktūrai. Praėjusią naktį Rusijos pajėgos valdomomis bombomis atakavo Hersono šilumos jėgainę ir padarė didžiulę žalą. Gubernatorius perspėja, kad miestas gali likti be elektros ir šildymo ne kelioms valandoms ar dienoms, o ilgesniam laikui. Hersone prieš Rusijos invaziją gyveno apie 280 tūkstančių žmonių. Miestas Rusijos buvo okupuotas nuo 2022 kovo iki lapkričio, o dabar Rusijos pajėgos jį apšaudo iš kitoje Dnipro pusės esančių pozicijų. Kinija ir Nepalą pasiekė naujų potvinių grėsmė, o gelbėtojai toliau ieško daugiau kaip 1400 dingusių žmonių. Per didžiulius potvinius ir nuošliaušas Himalajų regione jau žuvo mažiausiai 472 žmonės, daugiausia aukų Nepale. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba teigia, kad nelaimę sukėlė ledyno griūtis ir milžiniškas ledo bei nuolaužių srautas. Specialistai perspėja, kad dėl klimato kaitos tirpstantys ledynai didina tokių nelaimių riziką. Gelbėjimo darbus apsunkina nauja grėsmė. Nuo nuošliaužų susiformavęs ežeras gali protrūkti ir pasiųsti didžiulę vandens bangą žemyn upe. Kinijos ir Nepalo pareigūnai jau paskelbė specialius perspėjimus. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp dingusių yra ir viena Lietuvos pilietė. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą dėl Antano Kandroto ir Andrejaus Lobovo apeliacinių skundų byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Šioje byloje Kandrotui skirti vieneri metai laisvės atėmimo, o Lobovui pusę metų laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant pusantrų metų. Apeliacinėse skunduose prašoma visiško išteisinimo. Kandrotas nuo laisvės atėmimo bausmės skirtos kitoje byloje slapstosi užsienyje. Birželio pabaigoje išduotas į Europos arešto orderis. Rugpjūčio pradžioje Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo ekstradicijos į Lietuvą. Recidivistais pripažinti Kandrotas ir Lobovas nuteisti už neapykantos kurstymo prieš buvusį laisvės partijos pirmininką Tomo Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos. Per ikiteisminį tyrimą surinkti duomenys rodo, kad kad pasak teisėsaugininkų leidžia pagristai manyti, kad užpernai rugsėjo 20 dieną Vilniaus apylinkės teisme vykstančio posėdžio metu Kandrotas, dalyvaudamas posėdėje nuotoliniu būdu, bei kaip stebėtas atvykęs Lobovas viešai tyčiojas iš tuometinio Seimo nario, skatino neapykantą bei kurstė diskriminaciją dėl politikos seksualinės orientacijos, įžulių elgesių demonstravo nepagarbą aplinkiniams. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją, likite su mumis.
0: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Orai šiandien bus pakankamai ramūs. Jos lems anticiklono pietvakarinė dalis. Bus ir debesų, ir saulės, o lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Smaližiams radio razina.
6: Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje kas keleri metai pasitaikantis orų atšilimas vadinamas bobų vasara. O gal tai bobų vasara? Vienas iš populiarių aiškinimų, kodėl šis metas vadinamas bobų vasara, tai paskutinės metų dienos, kada senos moterys gali pasišildyti saulėkaitoje. Tačiau tautosakininkai ir filologai aiškina, kad bobų vasara susijusi ne su bobomis, o su bobais. Taip liaudiškai buvo vadinami didoki vorai rudenėjančiose pievose mezgantys besiplaikstančius voratinklius. Įdomu, kad Šiaurės Amerikoje toks laikotarpis paprastai vadinamas indėnų vasara, Pirėnuose, Italijoje, Prancūzijoje Švento Martino vasara, Bulgarijoje ir Serbijoje čigonų vasara, o Čekijoje voratinklių vasara. Latvija išsaugojo seną žodį atvasara, sugrįžusi vasara.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ruthless. Maybe I'm just foolish.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Kūrybinė inteligencija, gražus gyvenimas, prabanga ir nesibaigiantys furšetai. Tokios asociacijos kyla išgirdus žodį bohema. Tačiau tikroji bohema, kurią turėdavo galvoje paryžiečiai vartodami šį žodį, reiškia visai ką kita. Darbo ir gyvenamosios vietos nebuvimą, krūvą vaikų, girtas moteris besiglebėščiuojančia su svečiais, jokio režimo ir tvarkos, šiukšlyną ir nešvarą. Nes žodis bohema reiškia čigoniškas. Taigi lietuvių kalboje bohema atitiktų nelabai politiškai korektiškas žodis čigonynas.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jei norite lyčių lygybės, verta apsigyventi Kupiškio rajone. Kupiškio rajono savivaldybė turi geriausią rodiklį vyrų savižudybių prevencijoje, nes čia veikia Kupiškio algoritmas, speciali reagavimo sistema skirta užkirsti kelią savižudybėms, įvertinant rizikas. Taip pat išskiriamas Akmenės rajono savivaldybėje dirbančių tėvų naštą palengvinęs sprendimas, vaikų darželių darbo laiką priderinti prie didžiausio darbdavio Akmenės cemento darbo laiko. Bei Rietavo rajono savivaldybės vykdyta apklausa, kuria siekta atsižvelgti į skirtingus moterų ir vyrų poreikius, statant sporto kompleksą. Tačiau 50 iš 60 Lietuvos savivaldybių vyrų ir moterų padėtis ekonominiai, socialiniai, švietimo ir kitais aspektais skiriasi per 20%, atskirose srityse 50%. Jis taip pat rodo, jog 8 rajonų savivaldybės pasiekė labai gerų lyčių lygybės rezultatų. Tos savivaldybės yra Klaipėdos, Šiaulių, Kelmės, Kaišėdorių, Širvintų, Vilniaus, Švenčionių rajonų ir Druskininkų savivaldybė.
2: Čia Easy FM.

0: valandos.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesio 8 valandos žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija neketino užpulti NATO teritorijos. Taip jis atmetė žiniasklaidos pranešimus, esą Vašingtonas baiminasi dėl galimų Rusijos veiksmų prieš Europą. Trumpas teigė gerai pasikalbėjęs su prezidentu Vladimiru Putinu. Jie nepuls NATO teritorijos, taip žurnalistams avaliavimo kabinete teigė Donaldas Trumpas, paklaustas, ar Rusijos prezidentas sutiko to nedaryti. Trumpo komentaras pasirodė praėjus dviem dienom, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas atskrido į Maskvą netikėtų pokalbių, o Jungtinių valstybių žiniasklaida teigė, kad jis turėjo įspėti Rusiją nepulti NATO šalių. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija rengia naujos mobilizacijos planus ir šiemet ir kitais metais gali pašaukti į kariuomenę apie 600 tūkstančių žmonių, po 300 tūkstančių kasmet. Ukrainos prezidento kanceliarija teikia, kad Rusijos generalinis štabas jau parengė tokio mobilizacijos scenarijų. Esą tai susiję su didėjančiais Rusijos kariuomenės nuostoliais ir mažėjančių savanoriškai į sutartinę tarnybą stojančių žmonių skaičiumi. Ukrainos žvalgybos skaičiavimu per pirmuosius 700 metų mėnesius Rusija neteko apie 240 tūkstančių karių, o pagal sutartį sužverbavo apie 232 tūkstančius. Maskva jau griežtina karinės registracijos kontrolę ir rengia naujas prievartos priemonės, tarp jų draudimus išvykti į šalies, gauti paskolas, disponuoti nekilnojamojų turtų ar naudotis banko sąskaitomis. Ukrainos žvalgyba mano, kad Putino sprendimą dėl naujos mobilizacijos gali priimti po rugsėjį vykstančių rinkimų į Rusijos valstybės dūmą. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba teigia, kad Baltarusijos institucijos galėjo žinoti apie migrantų tunelio kasimo pasieną. Latvijos pasieniečiai praėjusią savaitę aptiko slaptą tunelį po Europos Sąjungos išorinę sieną. Pasak tarnybos vadovo, tokio statinio Baltarusijos pareigūnai negalėjo nepastebėti. Tunelis buvo apie 30 metrų ilgio, 80 cm aukščio ir pločio. Jo įėjimas Baltarusijos pusėje buvo vos už 10 metrų nuo sienos ir užmaskuotas krūmais bei medžiais. Iš viso iškasta apie 28 kubiniai metrai žemės, įrengtos atramos ir su fanieros danga. Latvijos pasieniečių vertinimų tunelio kasimą Baltarusijos pusėje galėjo stebėti techninėmis priemonėmis, o darbai galėjo būti stabdomi priartėjus Latvijos patruliams. Tai jau antras toks tunelis aptiktas Latvijos pasienyje. Neatmetama, kad jų gali atsirasti ir daugiau. Kinija ir Nepalas šiandien pasiekė naujų potvinių grėsmė, o gelbėtojai toliau ieško daugiau kaip 1400 dingusių žmonių. Per didžiulius potvinius ir nuošliaužas Himalajų regione jau žuvo mažiausiai 472 žmonės. Daugiausia aukų Nepale. Jungtinių valstybių geologijos tarnyba teigia, kad nelaimę sukėlė ledyno griūtis ir milžiniškas ledo bei nuolaužų srautas. Specialistai perspėjo, kad dėl klimato kaitos tirpstantys ledynai didina tokių nelaimių riziką. Gelbėjimo darbus apsunkina nauja grėsmė. Nuo nuošliaužų susiformavęs ežeras gali pratrūkti ir pasiųsti didžiulę vandens bangą žemyn upe. Kinijos ir Nepalo pareigūnai jau paskelbė specialius perspėjimus. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp dingusių yra ir viena Lietuvos pilietė. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Orai šiandien bus pakankamai ramūs. Jos lems anticiklono pietvakarinė dalis. Bus ir debesų, ir saulės. O lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.
3: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Geriau jau jūs ir būtų likęs inžinieriumi. Taip apie chemiją susidomėjusį Tomą Midžlį rašė autorius Bilas Brysonas. Tomas Midžlis praėjusio amžiaus pirmoje pusėje įsidarbino General Motors ir stebėdamas, kaip veikia automobiliai, sumanė patobulinti vieną aspektą. Tai buvo kuras. Midžlis pastebėjo, kad automobilių varikliai trūkčioja, kai juos įpilama įprasto tiems laikams benzino. Jis sugalvojo į benziną pripilti švino, kad kuras efektyviau degtų. Tikslais pasiekė, tačiau šalutinis efektas itin nelinksmas. Automobiliai pripilti tokio kuro į aplinką išmesdavo labai daug kenksmingų kietųjų dalelių. Blogiausia, kad išradėjas žinojo, jog jo sukurtas kuras yra nuodingas. Midžlis dažnai vadinamas prasčiausiu pasaulyje išradėju, nes iš dalies dėl jo veiklos pasaulis dar ir dabar susiduria su taršos problemomis.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijoje.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bekingemų rūmai pristatė kvietimus, kokius gaus 2000 svečių, dalyvausiančių Karolio III karūnavimo ceremonijoje. Kvietime yra svarbi spalvinga miniatiūra. Ant raidės C tupintys paukščiukai, kuriuos iš šonų supa Karolio III ir Kamilos herbai. Karalienės konsortės šeimos herbas buvo papildytas, atliepiant praeitą vasarą įvykusį jos tapsmą karališkąją keliaraščio ordino dama. Tai yra aukščiausiasis Britų ordinas. Spalvingos kvietimai šonų puošiančios gėlės simbolizuoja Jungtinės karalystės laukines pievas, kur žydi pakalnutės, rugiagėlės, žemogės, erškėčiai, katilėliai ir rozmarinai. Gėlės piešinės sugrupuotos po tris, taip pat spindint faktą, kad princas Čarlzas tapo trečiuoju karaliumi Karolio vardu.
2: Čia Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Juodasis lokys nugvelbė iš Konektikuto kepyklos 60 keksiukų. Kepyklos savininkė tvirtino, kad lokys įsilaužė jos kepyklos gražą ir pasivaišino kepiniais, kurie buvo kraunami į furgoną pristatymui. Suėdė 10 iš jų skanėstų. Darbuotoja mėgino riksmu išbaidyti lokį. Jis 3 kartus išėjo iš garažo ir tada vėl grįžo. Prieš tai apvertė stalus, darbuotojai išsilakstė, lokys nusitempė padėklą su keksiukais į automobilių stovėjimo aikštelę ir ten sudorojo desertus. Galiausiai lokys pasišalino, po kurio laiko atvyko pareigūnai.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: valandos.
1: Žinios.
0: Amerikos žvalgybos vadovas perdavė Kremliui informaciją apie Rusijos nuostolius, kurios negauna Putinas. Kinija perspėjo apie naują potvinių pavojų. Trampas pervadino Ontarijo ežerą į Amerikos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Po savaitgalį siautusios audros šiandien elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų. ESO praneša, kad šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius. Per savo vizitą Maskvoje CGA direktorius Jonas Redklifas perdavė FSB vadovui nepalankę žvalgybos informaciją apie tikrąją Rusijos padėtį kare su Ukraina ir paragino sutikti su taikos susitarimu. Tokį vizito paaiškinimą pateikė laikraštis New York Times. Laikraščio šaltinių teigimu CGA bejoja Rusijos vadovas Vladimiras Putinas gauna tiksliai informaciją apie karo eigą ir nuostolius. Prieš vizitą CGA vadovas užtikrino ukrainiečius, kad išsiaiškins Rusijos poziciją ir nesiderės dėl jokių nuolaidų Ukrainos vardu. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete dėl didelės naujų potvinių rizikos šiame regione. Ežeras susidaręs, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliauža, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Prognozuojama, kad ežero krantai gali įtrūkti, o potvinio vanduo nutekės žemynų ir padarys dar daugiau žalos. Liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus, žuvo per 400 žmonių. Dingusių be žinios yra daugiau nei 1400, tarp jų 100 užsieniečių. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos per 33 milijonus eurų. Įmonė yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Įrangą naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti kitų metų trečiąjį ketvirtį. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino Baltarusijos institucijas, kad joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvių pasienio tarnybos vadovas pabrėžė, kad neįmanoma iškasti tokio tunelio, apie tai nežinant baltarusių pareigūnams. Anot jo, statybos darbai buvo gana didelės apimties. Pastaruoju metu pasienio pareigūnai Lietuvoje ir Latvijoje vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Iki šiol Latvijoje rasti du tokie tuneliai. Tęsiantis ginčams dėl muitų su Kanada, prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. Trumpas prieš kamerą ovaliajame kabinete pasirašė vykdomą įsaką, kuris turi įsigaliot nedelsiant. Vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero dalis ir jo giliausios vietos yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Prieš keletą dienų Trumpas užsiminė apie pavadinimo keitimo galimybę ir susiejo ją su ekonominiais klausimais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Šiandien nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Richard Schuyler.

0: reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas.
5: Su Easy FM diena lengvesnė.
6: Renkuosi knygą.
7: Eterija laida Renkuosi knygą. Na, su jumis sveikinuosi aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Šiandien pristatysiu Ruffy Thorpe knygą Margo turi bėdų su pinigais. Ir tai yra drąsus, akiplėšiškas ir pašėlusiai juokingas romanas, kurį gudryt skaitytojai įvardijo kaip vieną mėgstamiausių 2024 grožinės literatūros knygų. Tai širdžiai miela istorija apie jaunos moters pastangas pritapti prie suaugusiųjų, jos pažinti su motinyste, tuščia banko sąskaita ir vis labiau virtualėjantį pasaulį. Margo, profesionalaus imtynininko ir padavėjos dukra, visada žinojo, kad gyvenime turės prasimušti pati. Pastojusi nuo anglų kalbos dėstytojo ir skubiai prireikus pinigų, jis sugalvoja planą – pradėti OnlyFans kaip eksperimentą ir kurti išskirtinį turinį. Tik ji nespėja susivokti, kaip tampa interneto sensacija. Ar tai padės išspręsti visas problemas, o gal paaiškės, kad internetinės šlovės kaina per didelė? Margo turi bėdų su pinigais, skausmingai juokinga ir taiklių įžvalgų kupina istorija apie merginą, kuris stengiasi išspausti pinigų ir galios iš šikštaus pasaulio. Knygoje žaismingai ir atvirai nagrinėjamas gebėjimas keisti savo likimą, bei įtikimai vaizduojamos savo vietos internete ir tikrame, realiame gyvenime paieškos. Šios išskirtinai šmaikščios istorijos autorė Ruffy Thorpe yra viena ryškiausių ir įdomiausių šių laikų amerikiečių prozininkių, kurios kūryba pasižymi drąsa, ironija, bei gebėjimų be jokių tabu gvildenti sudėtingas socialines temas. Gimusi Dalase, ji užaugo pietų Kalifornijoje, vėliau studijavo filosofiją bei literatūrą Niujorke, o Virdžinijos universitete įgijo menų magistro laipsnį. Prieš pasiekdama pripažinimą literatūros pasaulyje, Thorpe, kaip ir daugelis jaunų kūrėjų, išbandė pačius įvairiausius darbus nuo padavėjos iki akademinio rašymo dėstytojos. Na, o jos asmeninė patirtis auginant vaikus ir gyvenant kasdienio išgyvenimo ritmu suteikia jos tekstams ypatingo autentiškumo. Prieš parašydama Margo turi bėdų su pinigais, ji išleido kelis kritikų puikiai įvertintos romanus. Beje, Thorpe rašymo stilius dažnai lyginamas su gaiviu gūsiu literatūroje. Ji nesiekia moralizuoti ar pateikti lengvų atsakymų, o žvelgia į savo personažus su didžiule empatija, humoru bei švelnia ironija. Jos kūriniuose dominuoja stiprus, bet pažeidžiami veikėjai, susiduriantys su šiuolaikinio gyvenimo absurdiškumu. Na, o šiandien aptarta knyga Margo turi bėdų su pinigais sulaukė tokio didžiulio pasisekimo, kad jos pagrindu buvo sukurtas populiarus televizijos serialas, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko tokios kino žvaigždės kaip Nicole Kidman ir Michelle Pfeiffer. Ruffy Thorpe knygą iš anglų kalbos vertė Augustė Čebelytė išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Kitoks rytas.
1: Jūs klausotės Easy FM. Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šiandien kelkimės į Klaipėdos senamiestį. Čia, ant sienos priešais Pėdos galerijai kurdintas slibinas. Apie 145 kg sverinti daugiau nei 3 metrų ilgio plieno, bronzos bei granito skulptūra, tarsi mistinis Klaipėdos vardo atsiradimo legendos įamžinimas. Slibino skulptūros kūrėjai, dailininkai, Vytautas bei Eugenija Karčiauskai. Vytautas pasakojo, jog idėja sukurti slibiną kilo perskaičius padavimą apie du brolius. Plačiau apie šią neįlinę skulptūrą pasikalbėsime su dailininku Vytautu Karčiausku. Kaip pati gimė idėja? Kodėl Klaipėdai čia prisireikė skulptūros slibino?
4: Vienas dalykas, kad tai niekada menas nemaišė miesto vystymuose. Antras dalykas, kad menininkas gyvendamas ir dirbdamas savo valstybė arba savo mieste, be abejo, savaime nori būti reikalingas miestui, tuo labiau, kad aš buvau kviestas į Klaipėdą, ne pats atvykau, bet kviestas iš Talino, kad puošti miestą.
3: Na, slibinas vis tiek yra toksai, na, neigiamas padaras, jisai yra, na, nemalonus, ar ne, dažniausiai bent jau. Kodėl būtent slibinas?
4: Labai paprasta situacija. Slibinas yra teigiamas veikėjas ir jis yra senas veikėjas visose, visų tautų tautosakose, bet mūsų intrigavo čia mano ir Eugenijos Karčiauskienės kūrinys. Ir tik tiek dažnai, kad viskas eina mano vardu.
3: Būtent ši idėja gimė perskaičius padavimą apie du brolius, ar ne? Kas taip per padavimas? Gal šiek tiek papasakokit plačiau.
4: Padavimas yra labai paprastas, kad du broliai išėjo ieškoti naujų vietų gyvenvietėje. Kad pastatyti gyvenvietę, nu va, ir jie išėjo sėkmingai, keliavo į pajūrį, į Baltijos krašto pajūrį. Ir kad surasti tą vietą, jie įsiskyrė vienu tarpu. Tiesiog vienas išėjo vieno keliu, kitas kitų keliu. Ir kadangi vienas brolis negrįžo ir sutartoj vietoj nesusitiko, kitas ėjo jo ieškoti šitom pėdsakais ir atrado, kaip ten padavimą vienam minimumą, kad klampę pėdą, kitam tekste minimas, kad tai yra klaiki pėda, bet buvo neįvardinta konkrečiai. Kieno pėda, ar tai jo pėda, to dingusio brolio. Žodžiu, kai jie buvo didžiulė, įspūdinga pėda, kuri sukrėtė visus keliautojus, kartu keliaujančius, kadangi ten keliavo tikrai ne du broliai atskirai, bet su grupė žmonių. Nu va, ir jiem buvo emocionaliai labai sunku išgyventi. Pamačius tą pėdą, tai mūsų vaizduotė kaip menininkų buvo tokia, kad tai galėjo būti ir mūsų legendinės tautos slibinas, slibino pėda. Ir kadangi brolis dingo be jokių pėdsakų, nieko nerado, nei kautinių pėdsakų, nei nieko, žinai, ne tai, kad žmogus ir dingo, jis dingo paslaptingai. Tai va, slibinas ir buvo surištas tiesiog emocionaliai su šita legenda. Nu va, ir tuo labiau, kad negali būti banalus pasakojimas, kad jo atsižioplino, nuskendo, ne, dingo pelkiai. Tai va, šita emocija davė inspiraciją tam, kad suteikti pasakojimui tokio paslaptingumo ir netgi kilmingumo. Nu va, ir viskas.
3: Daugelis galvoja, gal kad slibinas iš tikrųjų yra toks, na, neigiamas padaras, bet jūs ką tik, na, paakcentuojat, kad slibinas yra teigiamas. Kokios galbūt tos slibino savybės, na, jums labiausiai, nežinau, padaro įspūdį, kurias jūs ir norėjot skulptūroje perteikti?
4: Slibinas pirmiausia yra jo paslaptis. Antras aspektas yra jėga ir gudrumas. Kad visos tos trys... Visą laiką trys tokios kryptis stiprios, vis laiką audina žmonių mintis ir matomai nebuvo tokia jau tuščia ta idėja, kad Slibinas neegzistavo. Taip, jis egzistavo ir žmonės be abejo ir Slibino įvaizdžių ir gazdino vienas kitą, žinai, ir žinot, ir kaip tik tai suteikia jam energijos, kad suteikia fantazijos. O šiaip žmonės yra linkę fantazuoti ir ačiū Dievui, tai yra kūrybingos asmenybės.
3: Kiek žvelgiant į šitą skulptūrą, jūs manot, kad va, žmonėm tos fantazijos atsiras ir nepristiks jos, nes galbūt, na tikrai ne visi gal taip dažnai tuos padavimus skaito ir panašiai?
4: Žinot, kai mes padovanojam šią skulptūrą miestui, aš manau, kad nenorėčiau akcentuoti, kad tai va kažkoks ypatingas dalykas. Bet iš tikrųjų ypatingas savo apimtimi, kaip meno kūriniu, savo mintimi, ne? Ir manau, kad retas menininkas gali sau leisti tokį malonumą padovanoti miestui iš 40 000 vertės kūrinį. Va, ir mes nuo pirmos dienos tiesiog stebėdavom šitą tokį, liktai jis toks praeinantis, mažai praeinantis skers gatvis, kaip Vežėjų gatvė tapo labai populiarus, savaime tapo populiarus turistų tarpe. Nesvarbu, tai atvykė su kruiziniais laivais, ar tai pavieniai žmonės, jį praktiškai į senamestį patraukė šitą skulptūrą daug, labai didelį srautą žmonių. Ir jis buvo intriguojantis, ta prasme, kad ne šiaip savo toga aukštai skulptūra, kurią galima iš apačios pasižiūrėti, bet kadangi nestovė pakankamai žemai, ir ją galima liestis šitą skulptūrą, rankomis dalyvauti joje, jinai tapo aktyvi, nu, vat, praeinančių žmonių dalis. Tiesiog patys žmonės pradėjo kurti legendą savo, kadangi tas momentas, kai tu noriai paveiksluojasi, kad tu matuoji savo koją, ten paslibino iš tikrųjų dar vaizdavom metelę didelę, pėdos įspaudą didelį. Tai kad tai buvo gana efektingas momentas. Ten dėdavo gėlių, mesdavo pinigus ir ypatingai šitas mūsų Slibinas, kurio iš tikrųjų kompozicijos pavadinimas yra Klaipėdos miesto vardo gimimo legenda, pritraukė žmonės. Tada, kai lyja lietus. Ir buvo nuostabių vaizdų, kai žmonės tiesiog kaip po fontano maudydavos. Bėgdavo vanduo, srautas vandens.
3: O kodėl būtent per lietų, dėl lietaus pati skulptūra kažkaip kitaip atrodo?
4: Per lietų skulptūra įgauna energijos jėgos, kadangi ten įvestas nuo stogo vanduo, nuo pastato didžiulio stogo vanduo, ir jis tiesiog šniokščia, įspūdingai atrodo.
3: Pone Karčiauskai, jūs anksčiau apie skulptūrą kalbėdamas, na, esat pasakęs, kad jinai simbolizuoja ryšį tarp žemės ir dangaus, vandens ir ugnies. Kiek apskritai jūsų nuomonė šiuolaikinis žmogus, na, leidžia sau pagalvot apie tą ryšį tarp žemės ir dangaus, vandens ir ugnies? Ar žmogus apskritai turi laiko susimastyti apie tokius dalykus, apie tokias stichijas?
4: Gyvenimo tempas, tarp kitko, daro ir žmogaus eilinis reiktelė gyvūną, o nebe žmogų. Žmogus pameta dažnai kasdienybėje pasimeta arba pameta ryšį tarp aplamai prasmingo gyvenimo. O šitokie objektai, arba meno objektai, tiksliau pasakius, jie visą laiką palaiko ryšį. Tiesiog palaiko ryšį su gyvenimu. Ir nesvarbu, tai būtų kosmosas. O žmogus yra linkęs ir ne viena mano teksto eilutė parašyta dar, kad yra linkęs skraidyti dangum, mintim, persikelti, transformuoti save, žinot, kaip į gyvenimą kitom formom. Ir tai yra žavioji žmonijos pusė. O šiaip mane, nežinau, yra baisu, kai žmogus nieko dabar mato gyvenime, tik tais parduotuvės, naudą, vat, kažkokį tai malonumą. Vis tiek turi būti. Menas ir yra tam skirtas, kad žmogus turi pririšti prie žemės, prie kosmoso, prie ugnies, vandens. Nu, žodžiu, menas turi įkvėpti gyventi kad ne kasdienybėj banalioja, bet tiesiog kurti. Man labai smagu žiūrėti.
3: Kažkuria prasme Slibino skulptūra, na, primena turbūt tą prasmę, ar ne? Bent jūs norėtumėt, kad žmogus žvelgdamas į tą skulptūrą, na, prisimintų tą prasmės klausimą?
4: Žmogus pasamą nenori, nenori viską prisimina ir istoriją, jam ir įdomiausia, kad dažnai iškildavo klausimus, kodėl tai yra Slibino motyvas. O menininkui ta provokacija arba ta nebanali istorija, galima pavaizduoti, žmogų buvo, ta brolio dingus, ne, tiesiog figūriniai atkartuoti kažkokį banalų žmogaus figūros siluetą arba tiesiog pėdos įspaudą. O šitas Slibinas tikrai viskai skatina vaizduoti. Ir šiaip labai, labai įspūdingas yra toks momentas, kai žmonės pirmą kartą per šitą Slibiną atskiria, kas yra Klaipėda. Tiesiog suskaido žodį į dvi dalis. Klampi pėda. Tai va, dažnam žmogui būna lietuviui, o to labiau seniečiam, kurie atvyksta į Klaipėdą, atradimas, kad tai yra žodis klampi pėda. Ir yra istorija, visa istorija. Tai kad ta labai stipri pusė. Ačiū kūrinio.
3: Šiandien su dailininku Vytautu Karčiausku pasikalbėjome apie jo bei jo sutuoktinės Eugenijos Karčiauskinės Klaipėdos senamiestyje priešais Pėdos galeriją įkurdinta Slibina. Kaip pats Vytautas sako, tikrasis skulptūros pavadinimas Klaipėdos miesto vardo gimimo legenda. Vytautas sako, kad Slibinas yra teigiamas personažas, o ši skulptūra, pasak jo, simbolizuoja ryšį tarp žemės ir dangaus, vandens bei ugnies. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Jūsų dėmesio lauksiu ir kitą syk. Šiandien tiek, laida vedė Rokas Simanavičius, iki.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: NATO ambasadorių susitikime su Pentagono politikos vadovu Lietuva sulaukė pagyrų. Patvirtintos Kirgizijoje žuvusių dviejų alpinistų tapatybės, vienas jų Lietuvos pilietis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis sako, kad Briuselėje vykusiame susitikime su Pentagono politikos vadovu Elbridžu Kolbiu Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagyros. Jauniškis LRT radijui teigė neišgirdęs jokių reikalavimų. Susitikime buvo aptariamos Europos gynybos investicijos, atsižvelgiant į Jungtinių valstijų karinių pajėgų dislokavimo šiame žemyne peržiūrą. Leidinys Financial Times rašė, kad pagyrų sulaukė Jungtinė karalystė, Vokietija, Niderlandai bei Lenkija. Be to Jauniškio teigimu, Lietuva gali būti rami, kad Jungtinės valstijos ir toliau šalyje dislokuos savo karius. Per savo vizitą Maskvoje CIA direktorius Džonas Redklifas perdavė FSB vadovui nepalankę žvalgybos informaciją apie tikrąją Rusijos padėtį kare su Ukraina ir paragino sutikti su taikos susitarimu. Tokį vizito paaiškinimą pateikė laikraštis New York Times. Laikraščio šaltinių teigimu CIA bejoja, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas gauna tikslį informaciją apie karo eigą ir nuostolius. Prieš susitikimą CIA vadovas užtikrino ukrainiečius, kad vizito metu išsiaiškins Rusijos poziciją ir nesiderės dėl jokių nuolaidų Ukrainos vardu. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas. Pranešė karališkiai rūmai. Pranešime rašoma, kad karalius Haraldas ramiai užgeso Oslo universitetinėje ligoninėje. Artimieji patvirtino dviejų ant Korumdo viršukalnė žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos vidaus reikalų departamento duomenimis vienas žuvusių yra Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Trečiasis grupės narys Baltarusijos pilietis kol kas nerastas. Alpinistai rugpjūčio antrą dieną sėkmingai įkopė į Korumdo viršukalnę. Po dviejų dienų grupė turėjo pradėti leistis į stovyklą kalno papėdėje, tačiau sutartų laiku su ja susisiekti nepavyko. Nepaprastųjų situacijų ministerija ir savanoriai pradėjo paieškos operaciją, tačiau ją apsunkino nepalankios oro sąlygos. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete dėl didelės naujų potvinių rizikos šiame regione. Ežeras, susidaręs, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliaužą, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Dėl besitęsiančio lietaus vandens lygis ežere turėtų kilti artimiausias 3 dienas ir piką pasiekti apie rugsėjo 1-ąją. Prognozuojama, kad ežero krantai gali įtrūkti, o potvinio vanduo nutekės žemyn upe ir padarys dar daugiau žalos. Liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus Nepalo ir Tibeto pasienyje. Žuvo per 400 žmonių. Dingusių be žinios yra daugiau nei 1400, tarp jų 100 užsieniečių. Balandį per kalinių mainus į laisvę paleistas žinomas lenkų ir baltarusių žurnalistas Andžejus Počiobutas pareiškė, kad rugsėjį grįš į Baltarusiją. Jis sakė, ketinantis remti Baltarusijos lenkų sąjungos veiklą ir pridūrė žinias apie pasekmes, su kuriomis gali susidurti. Jis buvo nekartą sulaikytas bei patrauktas baudžiamojo atsakomybė už Aleksandro Lukašenkos kritiką. Prieš 3 metus Počiobutas buvo nuteistas kalėti 8 metus už veiklą, kurią buvo skatinama lenkiška tapatybė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: šiandien nelis, vėjas pietryčių 7-12 m per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vieną vakarą Prahos metro keleiviai stotelėje miesto centre išgirdo šūksnius iš tunelio. Buvo sustabdytas eismas, kad į tunelį galėtų patekti avarinės tarnybos. Paaiškėjo, kad metro tunelio ventiliacijos šachtoje įstrigo iš kalėjimo pabėgęs asmuo. Bėglys atpažintas ne iš karto, 22 metų vyras grąžintas į kalėjimą. Pažeidus atvirojo kalėjimo sąlygas gręsia kaltinimai už valdžios institucijos sprendimo nevykdymą.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Retai kada vyno pasirinkimas yra gyvybės ir mirties klausimas. Vis dėlto taip nutiko Romos politikui ir oratoriui Markui Antonijui, garsiojo karvedžio ir Kleopatros meilužio Marko Antonijaus seneliui, 87 metais prieš Kristų. Markas Antonijus buvo kilęs iš senos ir garbingos šeimos. Dalyvaudamas nesibaigiančiose kovose dėl valdžios Romoje, jis atsidūrė pralaimėjusiųjų pusėje ir buvo priverstas slapstytis neturtingo romiečio namuose. Viskas galbūt būtų pasibaigę gerai ir nurimus aistroms, oratorius būtų galėjęs tęsti savo gyvenimą ir karjerą, jei ne vynas. Senovės Romoje vyną gerdavo visi, nuo vergo iki imperatorius, tačiau kuo aukštesnis buvo romiečio socialinis statusas, tuo geresnį vyną jis rinkdavosi. Kilmingą bėglį priglaudęs varguolis net negalėjo įsivaizduoti, kad ponas gertų tokį patį vyną, kaip ir jo šeima. Todėl nuėjęs pas vynininką paprašė geresnio vyno nei įprastai. Tai sukėlė prekybininko įtarimą, jis raportavo valdžiai ir kilmingas oratorius buvo susektas, sučiuptas ir nukirsdintas.

0: 11 valandų.
1: Žinios.
0: Dėl karo su Iranu raketų Patriot atsargos Europoje tapo kritiškai mažos. Lietuvos vadovai reiškia užuojautą dėl Norvegijos karaliaus mirties. Patvirtintos Kirgizijoje žuvusių dviejų alpinistų tapatybės, vienas jų Lietuvos pilietis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Amerikiečių kariuomenė Europoje susiduria su daugiau nei kritinių raketų oro gynybos sistemom Patriot trūkumu. Tai agentūrai AP teigė gynybos pareigūnas Europoje ir NATO pareigūnas. Jų teigimu, Amerikos pajėgoms tikrai nepakaktų Patriot raketų testiniai balistinių raketų atakai atremti. Šį trūkumą šaltinių teigimu daugiausiai lėmė karas artimuosiuose rytuose. Anksčiau Europos ir NATO pareigūnai teigė, kad Rusija galėtų būti pasirengusi pulti aljanso šalis per artimiausius 4 metus. Prognozuojama, kad iki to laiko Patriot raketų atsargos vėl išaugs. Jungtinės valstijos atmeta teiginius apie kritinį raketų trūkumą. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas, pranešė karališkieji rūmai. Sostą automatiškai perėmė jo 53 metų sūnus princas Håkonas. Pastaruoju metu karalius buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl kraujo ligos. Vakar rūmai paskelbė, kad Haraldo būklė yra itin sunki. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė užuojautą Norvegijos karališkai šeimą ir visiems šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. Pasak Nausėdos, Lietuva visada prisimins karaliaus Haraldo vaidmenį, stiprinant Lietuvos ir Norvegijos draugystę, puoselėjant dvi šalius ryšius ir remiant Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Ministras pirmininkas, reikšdamas užuojautą, pabrėžė ilgametę Norvegijos karaliaus tarnystę savo šaliai ir žmonėms. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete dėl didelės naujų potvinių rizikos šiame regione. Ežeras susidaręs, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliauža, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Dėl besitęsiančio lietaus vandens lygis ežere turėtų kilti artimiausias 3 dienas ir piką pasiekti apie rugsėjo 1 dieną. Prognozuojama, kad ežero krantai gali įtrūkti, o potvinio vanduo nutekė žemynų per ir padarys dar daugiau žalos. Liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus Nepalo ir Tibeto pasienyje, žuvo per 400 žmonių. Dingusiųjų be žinios yra daugiau nei 1400, tarp jų 100 užsieniečių. Artimieji patvirtino 2 ant Korumdo viršukalnė žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos vidaus reikalų departamento duomenimis vienas žuvusių yra Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Trečiasis grupės narys Baltarusijos pilietis kol kas nerastas. Alpinistai rugpjūčio 2-ąją sėkmingai įkopė į Korumdo viršukalnę. Po 2 dienų grupė turėjo pradėti leistis į stovyklą kalno papėdėje, tačiau sutartų laiku su ja susisiekti nepavyko. Nepaprastųjų situacijų ministerija ir savanoriai pradėjo paieškos operaciją, tačiau ją apsunkino nepalankios oro sąlygos. Tęsiantis ginčams dėl muitų su Kanada, prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. Trumpas prieš kamerą suvalėjame kabinete pasirašė vykdomąjį įsaką, kuris turėjo įsigalioti nedelsiant. Vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero dalis ir jo giliausios vietos yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas esą skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras. Prieš keletą dienų Trumpas užsiminė apie pavadinimo keitimo galimybę ir susiejo ją su ekonominiais klausimais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Orai.
0: Šiandien nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiemet mėlynosios vėliavos įvertinimas suteiktas 7 Lietuvos paplūdimiams. Pirmą kartą jį gavo 2 šalies gėlavandeniai paplūdimiai – Balsio ir Žirmūnų pliažai Vilniuje. Mėlynoji vėliava pasaulyje yra žinomas ir pripažintas ekologinis ženklas. Pasaulyje šiais metais ši vėliava plevėsuos daugiau kaip 4,5 tūkstančio paplūdimių – 46 pasaulio šalyse. Šios vėliavos sertifikatas suteikiamas vienam sezonui. Jei paplūdimių būklė atlikus patikrinimą nebetitinka privalomų kriterijų, vėliava privalo būti nuleidžiama. Mėlynos vėliavos programa vykdoma nuo 1985 ir ją administruoja aplinkosauginio švietimo fondas. Lietuvoje vėliavos programa vykdoma nuo 2000 metų.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Teisė susitinka su dirbtiniu intelektu teismo suole. Michaelio Schumacherio šeima planuoja imtis teisinių veiksmų prieš Vokietijos žurnalą Die Aktuelle už tai, kad šis naudojo dirbtinio intelekto programą netikroms 7 kart formulės 1 čempiono citatoms generuoti. Žurnalas teigia turys interviu su automobilių sporto legenda. Pirmąjį po to, kai jis 2013 metais, slidinėdamas Prancūzijos Alpėse per nelaimingą atsitikimą patyrė rimtą smegenų traumą. Žurnalas išspausdino Neva interviu ir atskleidė, kad jį sukūrė dirbtinis intelektas. Straipsnėje buvo pateiktos Schumacheriui priskiriamos citatos apie jo šeimos gyvenimą po avarijos ir sveikatos būklę. Po traumų Schumacheris nebuvo matomas viešumoje ir apie jo būklę buvo pateikta nedaug informacijos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Dėl karo su Iranu Jungtinių valstijų raketų Patriot atsargos Europoje tapo kritiškai mažos. Mirė Norvegijos karalius Haraldas. Algirdas Sysas inicijuos pataisas, kad Vilniaus valdžia įtrauktų darbuotojus į įmonių valdybas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Amerikiečių kariuomenė Europoje susiduria su daugiau nei kritiniu raketų oro gynybos sistemoms Patriot trūkumu. Tai agentūrai AP teigė gynybos pareigūnas Europoje ir NATO pareigūnas. Jų teigimu, Amerikos pajėgoms tikrai nepakaktų Patriot raketų testiniai balistinių raketų atakai atremti. Šį trūkumą šaltinių teigimu daugiausiai lėmė karas artimuosiuose rytuose. Jungtinės valstijos atmeta teiginius apie kritinį raketų trūkumą. Briuselėje vykusiame susitikime su Pentagono politikos vadovu Elbridžu Kolbiu Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagyros. Tai LRT sakė Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Susitikime buvo aptariamos Europos gynybos investicijos atsižvelgiant į Jungtinių valstijų karinių pajėgų dislokavimo šiame žemyne peržiūrą. Leidinys Financial Times rašė, kad pagyrų sulaukė Jungtinė karalystė, Vokietija, Niderlandai bei Lenkija. Be to, Jauniškio teigimu, Lietuva gali būti rami, kad Jungtinės valstijos ir toliau šalyje dislokuos savo karius. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas, pranešė karališkieji rūmai. Sostą automatiškai perėmė jo 53 metų sūnus princas Håkonas. Pastaruoju metu karalius buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl kraujo ligos. Vakar rūmai paskelbė, kad Haraldo būklė yra itin sunki. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautą dėl Norvegijos karaliaus Haraldo mirties. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete dėl didelės naujų potvinių rizikos šiame regione. Ežeras susidaręs, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliauža, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Prognozuojama, kad ežero krantai gali įtrūkti, o potvinio vanduo nutekės upe žemyn ir padarys dar daugiau žalos. Liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus Nepalo ir Tibeto pasienyje žuvo per 400 žmonių. Dingusių be žinios yra daugiau nei 1400, tarp jų 100 užsieniečių. Socialdemokratas Algirdas Sysas ketina siūlyti darbo kodekso pataisas, kurios neleis išvengti pareigojimų į savivaldybių įmonių valdybas įtraukti darbuotojus. Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas ir taip išvengti šio įpareigojimo. Sysas siūlymo kol kas nedetalizavo, anot jo konkrečios nuostatos paaiškės kitą savaitę jį užregistravus. Sysas pabrėžė, kad Vilniaus savivaldybė gudrauja atšaukdama valdybas prieš pat įstatymo įsigaliojimą. Jis pabrėžė, kad kitose ES valstybėse darbuotojų atstovai dirba valdybose. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen žinių radijui šią klaidą vadino Vilniaus savivaldybės sprendimą. Kirgizijos žiniasklaidai skelbiant apie patvirtintas dviejų šio šalies kalnuose žuvusių alpinistų tapatybės, tarp kurių yra ir Lietuvos pilietis, užsienio reikalų ministerija teigia, kad kol kas negautas oficialus patvirtinimas. Ministerija nurodė, kad Lietuvos ambasada Kazachstane situaciją seka, oficialaus Kirgizijos institucijų patvirtinimo dar negauta. Kirgizijos naujienų portalas pranešė, kad artimieji patvirtino dviejų ant korumdų viršukalnį žuvusių alpinistų tapatybės. Vienas jų yra Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.
3: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žodžio panoptikumas reikšmė suprantama dviejopai. Anglų ekonomistas, filosofas ir teisės teoretikas Jeremy's Benthamas šį terminą sukūrė 18 amžiuje. Tada jis norėjo pavadinti jo projektuojamą kalėjimą, kuriame kiekvieną kalinį apsauga galėtų matyti visą laiką. Todėl ir pavadino panoptikumu. Taip pat šiuo terminu yra vadinamos neįprastų daiktų parodos, įvairenybių rinkiniai, dažniausiai eksponuoti dvaruose. Lietuvoje yra vienintelis toks panoptikumas, arba įdomybių kambarys Pakruojo dvare, kuris pasakoja tamsėje aristokratų gyvenimo pusę. Nuo netradicinių užsiėmimų už uždarų durų iki dvaro gydytojo eksperimentų bei darbo kasdienybės.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Per 70 karalienės Elžbietos antrosios valdymo metų jungtinės karalystės ir viso pasaulio gyventojai įprato jos atvaizdą matyti ant banknotų, monetų bei pašto ženklų. Tačiau po jos didenybės mirties jie turės būti pakeisti. Tai gali užtrukti net kelerius metus. Bus gaminamos naujos kupiūros ir monetos su naujojo karaliaus Karolio III atvaizdu. O senesnės pamažu šalinamos iš apyvartos. Šiuo metu ant monetų esantis karalienės veidas nukreiptas į dešinę pusę. Tuo metu naujausiose monetose pagal nuo 17 amžiaus vyraujančią tradiciją karalius žiūrės į kairę.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Lenkijos brigados pradėjo elektros atkūrimo darbus Marijampolės regione. Mirus Norvegijos karaliui Haraldui, sostą automatiškai perima jo sūnus Håkonas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Marijampolės regione elektros atkūrimo darbus pradėjo Lenkijos elektros skirstymo operatoriaus brigados su specialia technika pranešėsu. Vienas didžiausių Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorių į pagalbą ESO atsiuntė dvi brigadas. Ja sudaro 11 specialistų. Į Lietuvą jie atsigabeno dvi keltuvo platformas. Brigados padės tvarkyti su audros padariniais pietų Lietuvoje. Anksčiau šią savaitę į pagalbą ESO atėjo Lietuvos perdavimo tinklų operatorė Litgrid, pašalinusi audros padarinius savo tinkle. Šį rytą elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs 46 tūkstančiams ESO klientų. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros padėtis Anykščių rajone ir Kazlūrodoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar neatkurtas. Anykščių rajone elektros šiuo metu neturi apie 6 tūkstančius vartotojų, o Kazlų Rūdoje apie 550. Prie audros padarinių likvidavimo tiek Anykščių rajone, tiek Kazlų Rūdoje prisideda kariuomenė. Socialdemokratas Algirdas Sysas ketina siūlyti darbo kodekso pataisas, kurios neleis išvengti įpareigojimo į savivaldybių įmonių valdybas įtraukti darbuotojus. Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas ir taip išvengti šio įpareigojimo. Sysas savo siūlymo kol kas nedetalizavo. Anot jo, konkrečios nuostatos paaiškės kitą savaitę jį užregistravus. Sysas pabrėžė, kad Vilniaus savivaldybė gudrauja atšaukdama valdybas prieš pat įstatymo įsigaliojimą. Jis pabrėžė, kad kitose ES valstybėse darbuotojų atstovai dirba valdybose. Mirus Norvegijos karaliui Haraldui V, sostą automatiškai perima jo sūnus Håkonas. Nepaisant pastarųjų skandalų susijusių su karališkąja šeima, 53 Håkonas savo šalyje labai mėgstamas. Jis laikomas moderniu, energingu ir į ateitį orientuotu monarchu. Haraldas V pastaruoju metu buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl kraujo ligos. Vakar karališkieji rūmai paskelbė, kad Haraldo būklė yra itin sunki. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautą dėl Norvegijos karaliaus Haraldo mirties. Per nuteisto karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvės bus atiduota visai jam priklausanti karinė ir valstybinė pagarba. Tai pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar Hagoje, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus, įvykdytus per 20 amžiaus 10-ame dešimtmetyje vykusį Bosnijos karą. Serbijos pareigūnai laukė informacijos, kada Hagos institucijos perdos Mladičiaus palaikus. 84 Mladičius per karą Bosnijoje buvo pramintas Bosnijos skerdiku už Srebrenico žudynės, kur buvo nužudyta 8000 Bosnijos vyrų ir berniukų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Džeimsas Baris buvo garsus airių kilmės Britų armijos chirurgas. 18 amžiuje gyvenęs medikas padarė įspūdingą karjerą. Jis buvo paskirtas visų Britų karo ligoninių generaliniu inspektoriumi. Tarnaudamas Britų kolonijose, Baris ne tik rūpinosi Britų kareivių, bet ir vietinių gyventojų sveikata. Pavyzdžiui, jis buvo pirmasis Britų chirurgas Afrikoje, po kurio atlikto Cezario pjūvio išgyveno tiek kūdikis, tiek motina. Nors Džeimsas Baris buvo gerai žinomas gydytojas, jis turėjo vieną paslaptį, kurį išaiškėjo tik po jo mirties. Gydytojas mirė nuo dizenterijos 1864-aisiais ir tada skrodimo metu paaiškėjo, kad iš tiesų tai buvo moteris. Nežinia, ar Airijoje gimusi Margaret Ann Balkey iš tiesų buvo transseksuali ar apsimetinėjo vyru tik tam, kad galėtų būti medike. Šiaip ar taip, 18 amžiuje moteris neturėjo jokių šansų studijuoti universitete, būti gydytojomis ar visai neįsivaizduojama daryti chirurgines operacijas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Reformacijos pradžia tapatinama su Martyno Liuterio 95 tezių paskelbimu 1917 metų spalio 31-ąją. Tą dieną Vitenbergo teologijos profesorius ir vienuolis nusiuntė lotynų kalba parašytą laišką su tezėmis savo archivyskupui Mainzą. Tą dieną Martinas Liuteris pasipiktinęs tuo metu paplitusiu Romos katalikų bažnyčios indulgencijų pardavinėjimu ant katalikų bažnyčios durų iškabino savo garsiąsias 95 tezes, nukreiptas ne tik prieš indulgencijas, bet kartu ir prieš katalikų tikėjimo dogmatiką ir bažnyčios organizacinės struktūros pagrindus.
4: Čia Easy FM.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Potvynio aukų skaičius Nepale perkopė 500. Vokietija sieks įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Gyventojų kompensacijoms reikalinga suma ESO pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas. Bendrovės atstovė Rasa Jotkienė sakė, kad šiuos skaičiavimus ESO atliks kitą savaitę. Jos teigimu klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Kompensacijos taikomos tiek privatiems, tiek verslo klientams, tačiau jų skirimo mechanizmai skiriasi. Šiandien elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs daugiau nei 40 tūkstančių ESO klientų. Į labiausiai nuo audros nukentėjusius regionus siunčiamos papildomos pajėgos, o prie darbų pietų Lietuvoje prisijungė ir darbuotojai iš Lenkijos. Potvynio aukų skaičius Nepalo ir Tibeto pasienio regione perkopė 500. Daugiau nei 1400 žmonių yra dingę be žinios, tarp jų ir 100 užsieniečių. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete dėl didelės naujų potvinių riziko šiame regione. Ežeras susidaręs, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliauža, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Prognozuojama, kad ežero krantai gali įtrūkti, o potvinio vanduo nutekės žemyn upe ir padarys dar daugiau žalos. Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis sako, kad Briuselėje vykusiame susitikime su Pentagono politikos vadovu Elbridžu Kolbiu Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagyros. Jauniškis LRT radijui teigė neišgirdęs jokių reikalavimų. Susitikime buvo aptariamos Europos gynybos investicijos atsižvelgiant į Jungtinių valstijų karinių pajėgų dislokavimo šiame žemyne peržiūrą. Leidinys Financial Times pranešė, kad pagyrų sulaukė Jungtinė karalystė, Vokietija, Niderlandai ir Lenkija. Be to Jauniškio teigimu, Lietuva gali būti rami, kad Jungtinės valstijos ir toliau šalyje dislokuos savo karius. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą jis sakė aptarsiantis su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių. Baltijos jūra, anot jo, šiuo metu yra virtusi bendra grėsmių zona. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino Baltarusijos institucijas, kad joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvių pasienio tarnybos vadovas pabrėžė, kad neįmanoma iškasti tokio tunelio, apie tai nežinant Baltarusių pareigūnams. Anot jo, statybos darbai buvo gana didelės apimties. Pastaruoju metu pasienio pareigūnai Lietuvoje ir Latvijoje vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Iki šiol Latvijoje rasti du tokie tuneliai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Septyni kart septyni. EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia Easy FM.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Čia Easy FM.

0: 7x7. Įsijunk Easy FM ir internetu easyfm.lt. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šiandien kelkimės į Klaipėdos senamiestį. Čia, ant sienos priešais Pėdos galerijai kurdintas slibinas. Apie 145 kg sverinti daugiau nei 3 metrų ilgio plieno, bronzos bei granito skulptūra, tarsi mistinis Klaipėdos vardo atsiradimo legendos įamžinimas. Slibino skulptūros kūrėjai, dailininkai, Vytautas bei Eugenija Karčiauskai. Vytautas pasakojo, jog idėja sukurti

0: neigiamas padaras, jisai yra na, nemalonus, ar ne, dažniausiai bent jau. Kodėl būtent slibinas?
1: Labai paprasta situacija. Slibinas yra teigiamas veikėjas ir jis yra senas veikėjas visose visų tautų tautosakose. Bet mūsų intrigavo čia mano ir Audinijos Kerčiauskinės kūrinys. Ir tik tiek dažnai, kad viskas eina mano vardu.
0: Būtent ši idėja gimė perskaičius padavimą apie du brolius, ar ne? Kas taip per padavimas? Gal šiek tiek papasakokit plačiau.
1: Padavimas yra labai paprastas, kad du broliai išėjo ieškoti naujų vietų gyvenvietėje. Kad pastatyti gyvenvietę, ir jie išėjo sėkmingai keliavo į pajūrį, į Baltijos krašto pajūrį, ir kad surasti tą vietą, jie išsiskyrė vienu tarpu. Tiesiog vienas išėjo vieno keliu, kitas kitu keliu. Ir kadangi vienas brolis negrįžo ir sutartoj vietoj nesusitiko, kitas ėjo jo ieškoti šitom pėdsakais. Ir atrado, kaip ten padavimą vienam minimumą, kad klampia pėda, kitam tekste minimas, kad tai yra klaiki pėda, bet buvo neįvardinta konkrečiai, kieno pėda, ar tai jo pėda, to dingusio brolio. Žodžiu, kai buvo didžiulė, įspūdinga pėda, kuri sukrėtė visus keliautojus, kartu keliaujančius, kadangi ten keliavo tikrai ne du broliai atskirai, bet su grupė žmonių. Ir jiems buvo emocionaliai labai sunku išgyventi. Pamačius apie tai, mūsų vaizduotė kaip menininkų buvo tokia, kad tai galėjo būti ir mūsų legendinės tautos slibinas, slibino pėda. Ir kadangi brolis dingo be jokių pėdsakų, nieko nerado, nei kautinių pėdsakų, nei nieko, žinai, ne tai, kad žmogus ir dingo, jis dingo paslaptingai. Tai va, slibinas ir buvo surištas tiesiog emocionaliai su šita legenda. Ir tuo labiau, kad negali būti banalus pasakojimas, kad ėjo, atsižioklino, nuskendo, ne, dingo pelkiai. Tai va, šitą emociją davė inspiraciją tam, kad suteikti pasakojimui tokio paslaptingumo ir negi kilmingumo. Ir viskas.
0: Daugelis galvoja, gal kad slibinas iš tikrųjų yra toks neigiamas padaras, bet jūs ką tik akcentuojat, kad slibinas yra teigiamas. Kokios galbūt tos slibino savybės jums labiausiai padaro įspūdį, kurias jūs ir norėjot skulptūroje perteikti?
1: Slibinas pirmiausia yra jo paslaptis. Antras aspektas yra jėga ir gudrumas. Kad visos tos trys visą laiką trys tokios kryptis stiprios, visą laiką audina žmonių mintis ir matomai nebuvo tokia jau tuščia ta idėja, kad slibinas neegzistavo. Taip, jis egzistavo ir žmonės be abejo ir slibino įvaizdžių ir gazdino vienas kitą, ir kaip tik tai suteikė jam energijos, kad suteikė fantazijos. O šiaip žmonės yra linkę fantazuoti ir ačiū Dievui, tai yra kūrybingos asmenybės.
0: Kiek žvelgiant į šitą skulptūrą, jūs manot, kad žmonėm tos fantazijos atsiras ir nepristiks jos, nes galbūt, tikrai ne visi gal taip dažnai tuos padavimus skaito ir panašiai?
1: Žinot, kai mes padovanojam šią skulptūrą miestui, aš manau, kad nenorėčiau akcentuoti, kad tai va kažkoks ypatingas dalykas. Bet iš tikrųjų ypatingas savo apimtimi, kaip meno kūriniu, savo mintimi, ne? Ir manau, kad retas menininkas gali sau leisti tokį malonumą padovanoti miestui iš 40 000 vertės kūrinį. Va, ir mes nuo pirmos dienos tiesiog stebėdavom šitą tokį, liktai jis toks praeinantis, mažai praeinantis skers gatvis. Kaip Vežėjų gatvė tapo labai populiarus, savaime tapo populiarus turistų tarpe. Nesvarbu, tai atvykė su kruiziniais laivais, ar tai pavieniai žmonės, jį praktiškai į senamestį patraukė šitą skulptūrą daug

0: labai didelį srautą žmonių. Ir jis buvo intriguojantis, ta prasme, kad ne šiaip savo toga aukštai skulptūra, kurią galima iš apačios pasižiūrėti, bet kadangi nestovė pakankamai žemai, ir ją galima liestis šitą skulptūrą, rankomis dalyvauti joje, jinai tapo aktyvi, nu, vat, praeinančių žmonių dalis. Tiesiog patys žmonės pradėjo kurti legendą savo, kadangi tas momentas, kai tu noriai paveiksluojasi, kad tu matuoji savo koją ten, pas Libino iš tikrųjų dar vaizdavom metelę didelę, pėdos įspaudą didelį, tai kad tai buvo gan efektingas momentas. Ten dėdavo gėlių, mesdavo pinigus ir ypatingai šitas mūsų Slibinas, kurio iš tikrųjų kompozicijos pavadinimas yra Klaipėdos miesto vardo gimimo legenda, pritraukė žmonės, tada, kai lyja lietus. Ir buvo nuostabių vaizdų, kai žmonės tiesiog kaip po fontano maudydavos, bėgdavo vanduo, srautas vandens.
1: O kodėl būtent per lietų, dėl lietaus pati skulptūra kažkaip kitaip atrodo?
0: Per lietų skulptūra įgauna energijos jėgos, kadangi ten privestas nuo stogo vanduo, nuo pastato didžiulio stogo vanduo, ir jis tiesiog šniokčia, įspūdingai atrodo.
1: Pone Karčiauskai, jūs anksčiau apie skulptūrą kalbėdamas, na, esat pasakęs, kad jinai simbolizuoja ryšį tarp žemės ir dangaus, vandens ir ugnies. Kiek apskritai jūsų nuomonė šiuolaikinis žmogus, na, leidžia sau pagalvot apie tą ryšį tarp žemės ir dangaus, vandens ir ugnies? Ar žmogus apskritai turi laiko susimastyti apie tokius dalykus, apie tokias stichijas?
0: Gyvenimo tempas, tarp kitko, daro ir žmogaus eilinis reiktelį gyvūną, o nebe žmogų. Žmogus pameta, dažnai kasdienybėje pasimeta arba pameta ryšį tarp aplamai prasmingo gyvenimo. O šitokie objektai, arba meno objektai, tiksliau pasakius, jie visą laiką palaiko ryšį. Tiesiog palaiko ryšį su gyvenimu. Jis nesvarbu, tai būtų kosmosas. O žmogus yra linkęs ir ne viena mano teksto eilutė parašyta dar, kad yra linkęs skraidyti dangum, mintim, persikelti, transformuoti save, žinot, kaip į gyvenimą kitom formom. Ir tai yra žavioji žmonijos pusė. O šiaip mane, nežinau, yra baisu, kai žmogus nieko nebemato gyvenime, tik tais parduotuvės, naudą, vat, kažkokį tai malonumą. Vis tiek turi būti. Menas ir yra tam skirtas, kad žmogus turi pririšti prie žemės, prie kosmoso, prie ugnies, vandens. Nu, žodžiu, menas turi įkvėpti gyventi. Ne kasdienybėj banalioja, bet tiesiog kurti. Man labai smagu žiūrėti.
1: Kažkuria prasme Slibino skulptūra, na, primena turbūt tą prasmę, ar ne? Bent jūs norėtumėt, kad žmogus, žvelgdamas į tą skulptūrą, na, prisimintų tą prasmės klausimą?
0: Žmogus pasamą nenori viską prisimina ir istoriją. Ir įdomiausia, kad dažnai iškildavo klausimus, kodėl tai yra Slibino motyvas. O menininkui ta provokacija arba ta nebanali istorija, galima pavaizduoti, žmogų buvo, ta brolio dingusi, ne, tiesiog figūriniai atkartuoti kažkokį banalų žmogaus figūros siluetą arba tiesiog pėdos įspaudą. O šitas Slibinas tikrai viską skatina vaizduoti. Ir šiaip labai, labai įspūdingas yra toks momentas, kai žmonės pirmą kartą per šitą Slibiną atskiria, kas yra Klaipėda. Tiesiog suskaido žodį dvi dalis. Klampi pėda. Tai va, dažnam žmogui būna lietuviui, o to labiau seniečiam, kurie atvyksta į Klaipėdą, atradimas, kad tai yra žodis klampi pėda. Ir yra istorija, visa istorija. Tai kad ta labai stipri pusė. Ačiū kūrinio.
1: Šiandien su dailininku Vytautu Karčiausku pasikalbėjome apie jo bei jo sutuoktinės Eugenijos Karčiauskinės Klaipėdos senamiestyje priešais Pėdos galeriją įkurdinta Slibina. Kaip pats Vytautas sako, tikrasis skulptūros pavadinimas Klaipėdos miesto vardo gimimo legenda. Vytautas sako, kad Slibinas yra teigiamas personažas, o ši skulptūra, pasak jo, simbolizuoja ryšį tarp žemės ir dangaus, vandens bei ugnies. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Jūsų dėmesio lauksiu ir kitą syk. Šiandien tiek, laida vedė Rokas Simanavičius, iki.
2: Pažink miestą. Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas. Easy FM.

0: žinios.
1: Vilniaus savivaldybė atsitraukė nuo sprendimo atšaukti savo įmonių valdybas. Užsienio reikalų ministerijai pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po gausios kritikos Vilniaus savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo spalio pabaigoje atšaukti 5 savo įmonių valdybas. Tai pranešė administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Kadangi naujų valdybų išrinkti pagal dabar galiojantį įstatymą negalėsime, taupome visų laiką ir atsitraukėme, savo Facebook'o paskyroje rašė Bužinskas. Nuo spalio 29-osios buvo nuspręsta atšaukti savivaldybės įmonių valdybas. Administracija teigia, kad jo sprendimas susijęs su nuo lapkričio įsigaliosiančiu pasikeitimu dėl darbuotojų įtraukimo į valdybas. Socialdemokratas Seimo narys Algirdas Sysas sakė, kad dėl šios situacijos ketina registruoti įstatymo pataisas, jog šio įpareigojimo išvengti nebūtų galima. Užsienio reikalų ministerija pranešė, jog pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Nepalo policija oficialiai patvirtino, kad viena Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Užsienio reikalų ministerija teigia neturinti informacijos apie daugiau Lietuvos piliečių, kurie būtų paskelbti dingę be žinios. Žuvusiųjų skaičius Nepale ir Tibete institucijų duomenėmis perkopė 500. Daugiau kaip 1400 žmonių po stichijos vis dar laikomi dingusiais. Tarp jų yra daug užsieniečių. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Sosto įpėdinis 53 metų Hokonas tėvo lygos metu ėjęs regento pareigas automatiškai tapo karaliumi. Jis jau sušaukė vyriausybę į susitikimą rūmuose, kad oficialiai informuotų apie monarcho mirtį. Tuomet jis paskelbė, kad renkasi karaliaus Hokono 8 vardą ir tęsė tradiciją su šūkiu, kuri buvo pasirinkę jo tėvas, senelis ir prosenelis. Viskas Norvegijai. Artimiausiomis dienomis Hokonas 8 duos priesaiką parlamente. Jo dukra, 22 princesė Ingrid Aleksandra, automatiškai tampa sosto įpėdinė. Karaliaus laidotuvių data kol kas neskelbiama. Statybos inspekcija neskūs prokuratūros įspėjimo, kuo greičiau vykdyti teismo sprendimą nugriauti sostinėje esančių Maskvos namų. Inspekcija teigia ieškanti būdų darbus atlikti per trumpiausią laiką. Pirmadienį su Vilniaus savivaldybe bei bankroto administratoriumi planuojama aptarti prokuratūros pastabas ir apsvarstyti taikos sutarties galimybės. Vilniaus meras anksčiau teigė, jog per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Gyventojų kompensacijoms reikalingą sumą ESO pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas. Bendrovės atstovė Rasa Jotkienė sakė, kad šiuos skaičiavimus ESO atliks kitą savaitę. Jos teigimu klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Kompensacijos taikomos tiek privatiems, tiek verslo klientams, tačiau jų skirimo mechanizmai skiriasi. Šiandien elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs daugiau nei 40 000 ESO klientų. Į labiausiai nuo audros nukentėjusius regionus siunčiamos papildomos pajėgos, o prie darbų pietų Lietuvoje prisijungė ir darbuotojai iš Lenkijos.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
3: Įsitikinti.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Liubavo dvaras rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo 16 amžiaus. Pirmas žinomas jo savininkas buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas Albertas Goštautas. Išmirus Goštautų giminiai dvaras perėjo valstybei. Nuo 1544 jį valdė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas. Tarp dvaro savininkų buvo ir LDK kunigaikštis Mikalojus Radvila Rudasis, rūmų iždininkas grafas Jonas Antanas Tiškevičius bei daugelis kitų. Dabar skulptoriaus Gintaro Karoso iniciatyva Liubavo dvaro sodyba tiriama, restauruojama ir pritaikoma muziejui. 2012 metais už restauracijos kokybę Liubavo dvaro vandens malūnui muziejui suteiktas Europos Sąjungos kultūros paveldo prizas ir Europa Nostra apdovanojimas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos sistema. Panevėžyje atidaroma Siauruko muziejus. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune statomas santakos tiltas pasiekė svarbų etapą. Tilto plieninė perdanga sujungė abu Nemuno krantus. 47 metrų ilgio tiltas statomas tarp Užnemunės ir Brastos gatvių. Perdanga sujungs tunelį su Vėduku ir kitapus įrengta jungiama į kelią Žiedinės sankryžos link. Pasak savivaldybės, perdangos suvirinimas ir užtraukimas ant atramų užtruko 2 metus. Šiuo metu statybvietėje liko užbaigti tilto prieigų atraminių sienų betonavimo ir kai kuriuos kitus darbus. Numatoma, kad statomas antakos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. 3 plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pranešė Vilniaus savivaldybė. Naujoji sistema apims Neries atkarpą nuo Turniškių hidroelektrinės iki Grigiškių. Be to, greitesniam reagavimui į taršos incidentus 4 Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos numatytose vietose įrengti boninių užtvarų tvirtinimo poliai. Be kita ko, papildomai tiriama dar 12 vilniečių dažnai lankomų ir maudynėms naudojimų Neries vietų. Jose sezono metu vertinama vandens kokybė. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis savo patalpose Panevėžyje visuomenėje atveria naujai kurto Siauruko muziejaus duris. Muziejuje pasakojama Siaurojo geležinkelio istorija, o pastatą puoš Tado Šimkaus piešinys. Jame vaizduojama geležinkelio stoties aplinka keleiviai traukiniai. Pagrindinė šio kūrinio idėja – vizualiai sujungti skirtingos architektūros Siauruko depo pastatus, baltų plytų priestatą ir solidžius raudonų plytų istorinius pastatus. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001 metais jis nustojo veikti ir tapo turizmo objektu, o vėliau dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais. Dabar Siaurojo geležinkelio ruožas yra beveik 70 km ilgio. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio Kaišėdorių Žasliai ruožo remontas. Rangos darbus, kurių vertė per 400 tūkstančių eurų, atliks bendrovė Kauno tiltai, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Tvarkomas ruožas sutaps su Žaslių miestelio Kaišėdorių gatve. Jis prasidės ties įvažiavimui į miestelį ir tęsis iki pat sankryžo su Vilniaus gatve. Remonto darbai startuos rugsėjo pradžioje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ebolos protrūkį galimai sukėlė žmogus susikrėtę šiuo virusu prieš 5 metus. Gvinėjoje dėl naujo protrūkio užsikrėtė 18 žmonių, 9 iš jų mirė. Mokslininkų šokiruoja tai, kad žmogus, kuris išplatino šį virusą, galimai juo užsikrėtė dar prieš 5-6 metus. Tokias išvadas daro iš to, kad organizme rastas būtent prieš 5-6 metus plitęs ebolos variantas, kuris vėliau buvo suvaldytas. Mokslininkai žinojo, kad šis virusas gali labai ilgai tyliai tupėti žmogų organizme, kol suaktyvėja, tačiau nesitikėjo, kad šitaip ilgai.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: žinios.
1: Giraitės gamykla šovinius ketina eksportuoti ir į Aziją bei Afriką. Vilniaus savivaldybė atsitraukė nuo sprendimo atšaukti kelių savo įmonių valdybas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Giraitės ginkluotės gamyklai oficialiai pradėjus antros šovinių gamybos linijos statybas, įmonės vadovas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kartus, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to, Mindaugo Kurausko teigimo plėsis gaminamų šovinių asortimentas. Bus galimybė gaminti ir mokomosius šovinius. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Gamykla jau sulaukė 700 tūkstančių eurų vertės šių šovinių užsakymų iš trečiųjų šalių. Įmonės vadovas neskleidė, kiek Lietuvos kariuomenė naudoja gamyklos gaminamos ginkluotės, nes tai konfidenciali informacija. Kurausko teigimo planuojama išplėsti ir darbuotojų komandą, įdarbinant dar 80 žmonių. Antroji šovinių gamybos linija visų pajėgumų turėtų pradėti veikti kitų metų antroje pusėje. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Po gausios kritikos Vilniaus savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo spalio pabaigoje atšaukti 5 savo įmonių valdybas, pranešė administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Savivaldybė buvo nusprendusi nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus. Seimo narys Algirdas Sysas dėl šios situacijos nusprendė siūlyti darbo kodekso pataisas, kad šio įsipareigojimo išvengti nebūtų galima. Sysas pabrėžė, kad Vilniaus savivaldybė gudrauja atšaukdama valdybas prieš įstatymo įsigaliojimą lapkričio 1-ąją. Užsienio reikalų ministerija pranešė, jog pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Nepalo policija oficialiai patvirtino, kad viena Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Užsienio reikalų ministerija neturi informacijos apie daugiau dingusių Lietuvos piliečių. Žuvusiųjų skaičius Nepale ir Tibete institucijų duomenėmis perkopė 500. Daugiau kaip 1400 žmonių po stichijos vis dar laikomi dingusiais. Tarp jų yra daug užsieniečių. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvinių pavojų. Prognozuojama, kad po nuošliaužos susiformavusio ežero krantai gali įtrūkti. Tada potvinio vanduo nutekės žemyn upe ir galbūt padarys dar daugiau žalos. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Sosto įpėdinis Gokonas tėvo ligos metu ėjęs regento pareigas automatiškai tapo karaliumi. Jis jau sušaukė vyriausybę į susitikimą rūmuose, kad oficialiai informuotų apie monarcho mirtį. Tuomet jis paskelbė, kad renkasi karaliaus Gokono 8 vardą. Ir tęsė tradiciją su šūkiu, kurį buvo pasirinkę jo tėvas, senelis ir prosenelis. Viskas Norvegijai. Artimiausiomis dienomis Håkonas 8 duos priesaiką parlamente. Jo dukra, 22 princesė Ingrid Aleksandra, automatiškai tampa sosto įpėdinė. Karaliaus laidotuvių data kol kas neskelbiama.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Diena su prieskoniu.

0: Sings at the speed of light, windowsills in the starry night. It's okay to close your eyes, and it's okay to close your eyes.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Pūgų trukmė ir tikimybė Lietuvos teritorijoje varijuoja. Daugiausia valandų jos jaučia pietinėje Žemaičių aukštumos dalyje. 100-130 valandų per metus. Ir rytų Lietuvoje nuo 60 iki 70 valandų. Kitur maždaug 30-60 valandų per metus. Vienos pūgos vidutinė trukmė yra beveik visa darbo diena, tai yra 6-7 valandos. Per metus pūguotų dienų būna nuo 10 iki 25, bet yra buvę žiemų, kai pūgos siautėjo 40 dienų, o Žemaičių aukštumoje net 55 dienas per metus. Dažniausiai pūgos pasitaiko sausį ir vasarį, bet gali kilti nuo lapkričio iki kovo mėnesio. Viena ilgiausių pūgų siautėjo 1969 metais vasarį Panevėžyje. Ji truko daugiau nei 3 paras. Vėjo greitis buvo 16 metrų per sekundę, o gūsiuose iki 20 metrų per sekundę.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ruošdamiesi Apollo programai, kuri buvo skirta ambicingam tikslui nugabenti pirmuosius žmonės į mėnulį, Jungtinių Amerikos valstijų astronautai kovojo dėl galimybės jų šeimos nariams gauti draudimo išmoką, tuo atveju, jei jie žūtų kosminės misijos metu. Tikimybė, kad taip gali atsitikti, buvo didelė. Tačiau būdas, kaip surinkti pinigų astronautų šeimoms, jų galimo žūties atveju buvo rastas. Kiekvienas misijos dalyvis pasirašė daugybę Apollo programai skirtų atvirukų. Buvo skaičiuojama, kad tuo atveju, jei astronautai žūtų, atvirukai taptų itin vertingi ir pardavus juos aukcione būtų galima paremti astronautų šeimas.

0: Žinios.
1: Giraitės gamykla šovinius ketina eksportuoti į Aziją bei Afriką. Sulaukusi kritikos, Vilniaus savivaldybė atsitraukė nuo sprendimo atšaukti savo įmonių valdybas. Ryšio operatoriai atstatė visų mobiliųjų bazinių stočių veiklą, liko pavienių trikdžių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Giraitės ginkluotės gamyklai oficialiai pradėjus antro šovinių gamybos linijos statybas, įmonės vadovas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kartus, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to, Mindaugo Kurausko teigimo plėsis gaminamų šovinių asortimentas. Bus galimybė gaminti ir mokomosius šovinius. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Gamykla jau sulaukė 700 tūkstančių eurų vertės šių šovinių užsakymų iš trečiųjų šalių. Antroji šovinių gamybos linija visų pajėgumų turėtų pradėti veikti kitų metų antroje pusėje. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Užsienio reikalų ministerija pranešė, jog pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Nepalo policija oficialiai patvirtino, kad viena Lietuvos pilietė laikoma dingusia be žinios. Žuvusiųjų skaičius Nepale ir Tibete institucijų duomenėmis perkopė 500. Daugiau kaip 1400 žmonių po stichijos vis dar laikomi dingusiais. Tarp jų yra daug užsieniečių. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvinių pavojų. Mirus Norvegijos karaliui Haraldui V, sostą automatiškai perėmė jo sūnus Håkonas. Jis paskelbė, kad renkasi karaliaus Håkono VIII vardą ir tęsė tradiciją su šūkiu, kurį buvo pasirinkę jo tėvas, senelis ir prosenelis – viskas Norvegijai. Metė Mari to oficialiai tapo naująją Norvegijos karalienę. Håkonas automatiškai paveldėjo sostą, tačiau būtent jis turėjo priimti sprendimą, ar Metė Marin, iki šiol buvusi princese, taps karalienė. Vyriausias poros vaikas 22 Ingrid Aleksandra tapo sosto įpėdinė ir dabar yra pirmoji eilėje į sostą. Po gausios kritikos Vilniaus savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo spalio pabaigoje atšaukti 5 savo įmonių valdybas, pranešė administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Savivaldybė buvo nusprendusi nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti savo valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus. Seimo narys Algirdas Sysas dėl šitos situacijos nusprendė siūlyti darbo kodekso pataisas, kad šio įsipareigojimo išvengti nebūtų galima. Sysas pabrėžė, kad Vilniaus savivaldybė gudrauja atšaukdama valdybas prieš įstatymo įsigaliojimą lapkričio 1-ąją. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis operatoriai šiandien atstatė visų mobilio ryšio stočių veiklą. Likę sutrikimai yra pavieniai ir toliau šalinami. Tuo metu elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs 10 tūkstančių ESO klientų. Jį visiškai atkurti planuojama savaitgalį.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, o rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
2: Easy FM.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
5: EasyFM. Atsikvėpk.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Did you even hear them say?

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Mano miesto žinios.
2: Žinios.
3: Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos sistema. Panevėžyje atidaroma Siauruko muziejus. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune statomas santakos tiltas pasiekė svarbų etapą. Tilto plieninė perdanga sujungė abu Nemuno krantus. 47 metrų ilgio tiltas statomas tarp Užnemunės ir Brastos gatvių. Perdanga sujungs tunelį su Vėduku ir kitapus įrengta jungiama į kelią Žiedinės sankryžos link. Pasak savivaldybės, perdangos suvirinimas ir užtraukimas ant atramų užtruko 2 metus. Šiuo metu statybvietėje liko užbaigti tilto prieigų atraminių sienų betonavimo ir kai kuriuos kitus darbus. Numatoma, kad statomas antakos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. 3 plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pranešė Vilniaus savivaldybė. Naujoji sistema apims Neries atkarpą nuo Turniškių hidroelektrinės iki Grigiškių. Be to, greitesniam reagavimui į taršos incidentus 4 Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos numatytose vietose įrengti boninių užtvarų tvirtinimo poliai. Be kita ko, papildomai tiriama dar 12 vilniečių dažnai lankomų ir maudynėms naudojimų Neries vietų. Jose sezono metu vertinama vandens kokybė. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis savo patalpose Panevėžyje visuomenėje atveria naujai kurto Siauruko muziejaus duris. Muziejuje pasakojama Siaurojo geležinkelio istorija, o pastatą puoš Tado Šimkaus piešinys. Jame vaizduojama geležinkelio stoties aplinka keleiviai traukiniai. Pagrindinė šio kūrinio idėja – vizualiai sujungti skirtingos architektūros Siauruko depo pastatus, baltų plytų priestatą ir solidžius raudonų plytų istorinius pastatus. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001 metais jis nustojo veikti ir tapo turizmo objektu, o vėliau dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais. Dabar Siaurojo geležinkelio ruožas yra beveik 70 km ilgio. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio, kai Kaišiadorių Žasliai ruožo remontas. Rangos darbus, kurių vertė per 400 tūkstančių eurų, atliks bendrovė Kauno tiltai, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Tvarkomas ruožas sutaps su Žaslių miestelio Kaišiadorių gatve. Jis prasidės ties įvažiavimui į miestelį ir tęsis iki pat sankryžo su Vilniaus gatve. Remonto darbai startuos rugsėjo pradžioje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Čia Easy FM.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Kolombos Šne knygą Paryžiaus trilogija, kuri, kaip skelbė jos leidėjai, yra memuarai žmonėms pavargusiems nuo memuarų. Tai itin intimi, intelektuali, atvira, bet nesentimentali knyga, kurioje autorė bando sąžiningai pažvelgti į save ir savo patirtis. Per itin asmeniškus išgyvenimus rašytoja kalba apie tai, kas pažįstama daugeliui. Akimirkas, kai kūnas išduoda, kai tenka susidurti su skaudžia netektimi ir kai galiausiai išmokstama vėl pasitikėti savo kūnu, priimti save ir gyventi toliau. Paryžiaus trilogija sudaro trys dalys, tarsi skirtingi autorės gyvenimo etapai sugulė į vieną knygą. Tai istorija apie moterį išgyvenančią didžiulę meilės, skaudų randą palikusią abortą, stiprią draugystę, netikėtas skyrybas ir asmeninį augimą. Nors kiekvienoje trilogijos dalyje pasakojama apie skirtingas gyvenimo patirtis, jas visas jungia pastangos atrasti save ir išlikti visuomenėje, nuolat bandančioje nubrėžti ribas, koks žmogus turėtų būti. Pirmoje dalyje Šnek pasakoja apie paauglę, kuri jaučiasi laisva, nevaržoma ir galinti nugalėti pasaulį. Tačiau sulaukusi 17 mergina netikėtai pastoja, todėl yra priversta anksti įžengti į suaugusiųjų pasaulį. Kūnas jai tampa didžiuoju išbandymu, atrodo, kad jis išduoda, atima laisvę ir ima skaudžiai riboti judesius bei pasirinkimus. Antroje dalyje pasakotoje skaudžiai išgyvena artimiausios draugės netekti. Tai istorija apie įkvepiančią tyrą ir užburiančią dviejų moterų draugystę užsimezgusią dar vaikystėje. Trečiojoje dalyje pasakotoje atranda meilę plaukimui. Jis tampa savotišką meditaciją, padedančią apsisaugoti nuo negailestingo minčių srauto, kaltės ar nepakankamumo jausmo. Šioje istorijoje kūnas pamažu tampa proto ir minčių sąjungininku. Autorė ne kartą yra sakiusi, kad siekia rašyti taip, kaip plaukia, be judesių, kurie be reikalo eikvoja jėgas, be papildomų kablelių ar žodžių, kurie tekstui nieko nesuteikia. Asmeninės patirtis Šnek tampa priemonė kalbėti apie universalius dalykus – pinigus, privilegijas ir tai, kaip socialinė kilmė formuoja žmogų bei jo pasirinkimus. Autorė prašo Prancūzijos aukštuomenę ir aplinką, kurioje užaugo. Atvirai kalba apie finansinį saugumą, nutilėtas bet griežtas taisyklės ir spaudimą jų laikytis. Rašytoja kalba apie kelių moterų kartų gyvenimą. Kiekviena karta kovoja savo kovas. Mano močiutė kovojo už teisę mokytis ir pasirinkti vyrą. Mama kovojo už vienodą atlyginimą su vyrais ir galimybę užimti tam tikras pareigas. Būdama 17, maniau, kad viskas gerai, kad pasiekėme lygybę tarp moterų ir vyrų ir tik gerokai vėliau supratau, jog iš tiesų beveik nieko nepasiekėme. Moteris mūsų visuomenėje vis dar suvokiama kaip trapi, subtili, maloni ir paklusni asmenybė, kuriai lemta gimdyti vaikus. Ir to jai turi pakakti, sako rašytoja. Taigi, Paryžiaus trilogija ne tik atvirai ir jautriai kalba apie intimiausią žmogaus patirtis, bet ir atveria visuomenės skaudulius, lūkesčius ir kasdienybę. Beje, Lietuvos skaitytojams Paryžiaus trilogija gali būti artima ne tik dėl universalių temų. Knygos autorė, prancūzų žurnalistė, režisierė ir rašytoja Kolomba Šnek turi lietuviškų šaknų. Jos močiutė Ginda gimė ir užaugo Kaune, tačiau po vestuvių persikėlė į Paryžių. Lietuvoje likusi močiutė šeima antrojo pasaulinio karo metais buvo įkalinta skirtingose getuose, o išgyveno vos keli rašytojos giminaičiai. Kolombos Šnek knyga Paryžiaus trilogija iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Milkūnaitė išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Čia Easy FM.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: is blue and gray.
1: Sometimes you

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Tylus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose knygos autorius, knygos savivoka Mindaugas Žebrauskas. Mindaugai, sveiki. Labas. Žiūrėk, mes su tavim šnekėjomės jau prieš laidą, ne, apie ką gali būti įdomi šita laida klausytojams mūsų. Ir kalbėjomės ir išsirinkome tokią temą kaip triukšmas. Ir matyt, kad triukšmas, ne, čia ne tik tas, kur būna nuo motociklų, nuo mopedų, nuo šahedų ar dar kažko, ne, tu kažką kitko turėjo omeny. Ką būtent turėjo omeny ar gali atsakyti, gali papasakoti?
2: Jo, sveiki visų pirma, labai ačiū už kvietimą ir toks malonus netikėtumas dalyvauti tavo laidoje ir sutikti taip ne vizualiai, bet audio klausytojus apie triukšmą. Kada mes kalbėjom, tu paminėjai, kad pats laidų ciklas ir pati tema vadinasi tylus nuovargis.
1: Tylus nuovargis.
2: Ir aš ilgai galvojau, na dėl ko žmonės pervargsta. Kas galėtų būti ta priežastis, nes pats nuovargis galėtų būti tik pasekmė. Ir man atėjo toksai, na, tokia mintis, triukšmas. Kažkodėl tai vat. Ir aš kuo labiau to, kuo aš vis daugiau girdžiu tą žodį triukšmas, vartojama ne tik kaip, jo, tu gerai sakai, ne tik kaip miesto triukšmas, ne, nes pas miestas irgi turi savo triukšmą, ne, žmonės atvažiuodami iš mažesnių miestų iškart pastebite triukšmą, miesto gyventai jame gyvena, ne, bet plačiaja prasme, ne, tai ką mes vartojame, kas mum pateikiama kaip triukšmas, tai pati triukšmo sąvoka galėtų būti toksai kaip, nu, ne viskas, ką mes turim suvartoti. Na, aš tai vadinčiau triukšmu.
1: Žinai, aš prieš kokių gal 10-12 metų pamenu turėjau laikotarpį, kada bandžiau išsigrininti, kokie yra norai mano, kokie ne. Mhm. Ir atvykstu į vieną verslo konferenciją. Mm-hmm. Ir aš kaip suprantu, kiek daug ten yra tokio triukšmo, ne, aš pasiimu, man duoti kažkokį žurnalą ir ten yra, žinai, kažkoks prabangus automobilis. Ir aš taip jaučiu, kaip pas mane kyla emocija, wow, koks fainas automobilis. Tada aš pasisuku, matau reklamą apie nekilnojimo turtą, taip, oho, koks erdvus būstas. Mm-hmm. Ne, aš tada ten prieinu, ten dar kažką siūlo, kažkokią kelionę, ir aš tik jaučiu, ne, kaip mane išbalansuoja iš to mano to bandymo išgirsti save, ko aš pats noriu. Kokie yra tie mano norai, o čia, žinai, daug tokių stimulų, kurie labai patrauklus, įdomus, žmonių sugalvoti, kad jie jaudintų ir taip toliau, ne, ir to tokio vat triukšmų yra.
2: Geras žodis, stimulai. Vat viena pažįstama, sakė, tik įvažiavus į Vilnių, ją pagauna reklamos. Mhm. Na, žmogus iš mažesnio miesto ir jinai paminėjo agresyvios reklamos. Na, tai visi mes žinom, kai žiūrim laidas kokias arba ten filmus kokius, mm-hmm. ne, kai būna su tom reklamom, jos besąlygiškai tave puola. Ne. Bet atitinkamai pats triukšmas, toks reklamos labai prilyginamos triukšmas. Mm-hmm. Tikrai vat, pritariu, kai tu sakai, vat, toks, bet kada jis atsitinka mum, ne, ir kai tai susiję su to mūsų nuovargiu galutinai, ne, tai triukšmas yra, jis nori tavo dėmesio triukšmas. Mm-hmm. Tiesa, jam svarbu dėmesys, dėl to jis ir kūriamas triukšmas. O dėmesys tai yra, nu ką tai reiškia, nu, jeigu taip kalbant, gal nepopuliariai, o dabar jau populiariai, nes dabar apie tai jau daug kažneka, tai yra, nu, žmogaus kaip ir energija, ne, toks kaip, nu, kur dėmesys, ten energija, dar naujas man atradimas, kur išvados ten energija, ne.
1: Ką turiu omeny?
2: Ja, tai jeigu tu pamatai, vat, gražų automobilį ir tiesiog sakai, vat, tai yra gražus automobilis ir viskas, bet jeigu tu sakai, aš tokio norėčiau, ne, bet mhm. aš jo negaliu gauti, mhm. bet įsivaizduoju apie kainą šneka. Ir aišku, triukšmo kūrėjai labai norėtų, kad tu eitum į tą vidinį dialogą, apie tą automobilį, kurį tu pamatei. Aš nenoriu jokių ten sąmokslo teorijų liesti, čia tikrai ne apie tai, kad ar kažkas kūrė tą triukšmą, bet be abejo, nuo senų laikų buvo naudojamas triukšmas kaip dėmesio nukreipimų. Mhm. Ir netgi nu, visi suvokia, kad jeigu mums reikia uždengti kažkokią žinutę, sukuriamas triukšmas.
1: Bet mes kalbame apie triukšmą, ne ta, kuris neduoda vidinės ramybės, kuris mus sekina, ne? Vat jeigu taip savaitę be to triukšmo būtų, arba mums mažiau to triukšmo būtų, ne, tai mes turėtume daugiau jėgų, daugiau energijos. Tai kaip tu matai, ne, ten, ar darbo vietoj, ar savaitės eigoje, ne, tai ką žmogus gali padaryti, kad to triukšmo būtų mažiau? Kaip tu tai supranti?
2: Vat, tai dabar labai populiarios tokios temos, kiek, nu, bent jau mano rate, bet nežinau, čia tikrai Lietuva yra ir tokia, nu, ir nedidelė, aš čia kalbu daugiau apie Lietuvą, ne, ir tokia, nu, samoninga, tai žmonės tikrai kalba šitom temam, aš galvoju, ar tai ne tik mano rate, ne, bet yra ir stovyklos visokios gitilos, ne, taip. Arba ta vadinama detoksikacija, ne, tai labai žmonės. Ir man vienas draugas, toks geras, irgi jis yra psichologas, sako, o tu kada paskutinį kartą kokį vat romaną skaitėjai, ne? Tu visada laidose kažkokiose, tu visada mokymuose kažkokiose. Ir aš supratau, kad, o gal ne dabar suprantu, kad tai, kas buvo įdomu, gali tapti triukšmu. Galiausia, ne? Tai net ir geri mokymai gali tapti triukšmu. Bet atitinkamai, nu minimum atsikratyti truputį medijų, net nežinau. Ne, aš nekalbu apie tai, kad ten, bet triukšmo daug viso mūsų aparatuose, kuriuos mes nešiojam. Tikrai daug. Ir kai tu pabūni be jo, užtenka be jo pabūt 3 dienas ir atsidaryti, ir tu suvoki... O tu suvoki, ką jisai daro su, nežinau, gal net su tavo psichika, galima sakyti.
1: Aš pastaruoju metu matau labai daug žmonių darančių įvairių eksperimentų su savo telefonais. Ten, pavyzdžiui, Olegas Lapinas dabar pasidarė savo telefoną juodai baltą ekraną. Man sako, aš pastebėjau, kad mažiau yra įdomu žiūrėti visokius filmukus ir visą kitą, kada tas ekranas yra juodai baltas. Ir aš pastebėjau, kad tiesiog mažiau laiko praleidžiu tenai telefone. Tai. Ir labai keista matyti, žinai, kad žmogų matai, kas čia pas tavi yra, juodai baltas telefonas. Ne, tai toks, kad mažiau įtrauktų. Dar vienas draugas mano padarė, kad jeigu jis nori užeiti socialinius tinklus, tai reikia loginą įvesti, žinai, reikia slaptažodį, viską, ne? Kad čia ne taip būtų paprasta vienu paspaudimu papulti.
2: Nu faktas, žinai, aš kaip pastebėjau, jeigu čipsai guli namie, tikrai jos suvalgysi, kažkas jos valgys, žinai, tai tikrai žinau daug istorijų, kur žmonės nudaro sunkesnį prieimą. Nu, tarp mūsų šnekant, aš irgi Facebooką tai pasidariau, kad nu, jisai pirmų žingsnių nebūtų pasiekiamas. Tai aš suvokiu, ne tik, kad aš einu į Facebooką, bet aš suvokiu darydamas kiekvieną žingsnį, kad aš einu link Facebooko.
1: Taip.
2: Ir aš jį noriu žiūrėti. Ir buvo nemažai atvejų, kada, jo, tu sustoji ties trečių žingsnių ir galvoji, nu, toks įvyksta, kad tave ir sustabdo kažkas, ne. Bet tikrai aplinkoj, toj informacinėj aplinkoj labai daug triukšmo. Kodėl jo ten tiek daug, ar jisai sąmoningas, ar ne, aš taip, nusakyčiau, taip pagalvok tokią istoriją, jeigu pirmykštis žmogus atsikeltų ir tu jam parodytum, kas čia vyksta, nu kiek jis išgyventų, ne, nekalbant apie tai, jeigu jis ten dar kažką suvalgytų, žinai, tai aš galvoju, vat, jeigu mes ten skaičiuodavo, kad ten 600 kartų galėjom nugyventi per 30 metų, sakykim, čia aš ten skaičiau knygoj vienoj, tai aš galvoju, paskutiniai metai, du, tai ten gal daugyba dvigubai, trigubai.
1: Nu,
2: aš tiesiog prisimenu save, kada, čia klasika, pririšti telefonai, ne, ir kai tu draugo ieškoji, nuvažiavęs konkrečiai į tą vietą, ne, ir turi grįžti atgal, kad su juo vėl pakalbėti. Tai ką dabar išdarinėja telefonai, bet girdėjau ir per radiją, kad ten ir teismai vyksta dėl būtent tos temos, ta medija naudoja tokius formatus, kad tau nenusibostų jinai. Ne? Va tas nesustojamas skrolinimas dabar, kiek žinau, paduota į teismą yra Meta Amerikoje ar kur ten. Tai va, tai jau žmonės irgi pagavo, kad, bet aš skaitau, tai didelis triukšmo toks formatas, kuris pritarčiau tau labai, kad neatsisukti į save, kad net nepradėt su savimi ir tada atitinkamai tai priklausomybė natūraliai, ne? Tai galima pasakyti, kad tai galėtų būti priklausomybė arba daugeliui tiesiog tai geras būdas tikrai nežiūrėti save, o žiūrėti, kaip kiti gyvena. Aš prie triukšmo prilyginu reklamas, kaip kiti gyvena, ką jie valgo, kodėl jie tą valgo, ne? O man tai daugiau klausimas, kodėl jie tai dega į socialinius tinklus. Mm-hmm.
1: Žinai, čia tokia ir tema yra, kur mano daug klientų dažnai prašo po konsultacijos, ar gali, žinai, vat kokią nors ten literatūrą parekomenduoti, taip, ar dar ką nors. Ir man patinka tavo knyga tuom, kad jinai yra ne apie pasaulį, o apie mane. O labai daug knygų yra, kur tu papildomai dar kažkokį triukšmą savo prisikrauni iš išorės. Taip. Ir knygos yra fainam. Aš pats daug skaitau, taip, man labai patinka knygų, su tom yra viskas tvarko ir gerai. Tik aš pastebiu, kad žmonės yra pavargę nuo tokio išorinio aiškinimo apie pasaulį. Ir man labiau patinka, nepastaruo metu praktiškai neberekomenduoju knygų, o sakau, kad žiūrėkite, nuėkite į gerą koncertą.
2: Simfoninį ypač, kuris valo triukšmą, aš sakyčiau. Taip.
1: Nuėkite į kokią nors parodą, ne, kur tu žiūrėdamas kūrinį, meno kūrinį, labiau gali pamatyti save, pajausti save. Ir galbūt čia dabar taip labai abstrakčiai eina kalba. Bet visa esmė yra truputuką mažiau vartoti apie kitus, ne, ir kur labiau gali patirti apie save. Mano vienas pažįstamas prieš daug metų buvo sukūręs tokį vaizdo klipą, kur vyriškis eina per miestą ir mato, kad taksofone, tikiu, kad dalis klausytojų žino, kas yra taksofonai, dalis klausytojų gali ir nežinoti. Tokiose būdeliuose būdavo telefonai, ne, kur tu ateini.
2: Dabar jau turėtum patikslinti, žinai, apie ką tu
1: tikrai
2: šneiki.
1: Taip. Nes dar taip plečiant šitą tokią kartų nesusikalbėjimo klausimą, aš jaunimo mėgstu paklausti, o tai kodėl pasuk man? Kaip tu galvoji? Sako, tai gal kokie nors judesiai buvo, kad pasuki telefoną?
2: Ne, kad negalvojau. Jo.
1: Bet grįžtum prie tos vat, istorijos, to vaizdo klipo. Skambina taksofone tas telefonas ir žmogus apsižvalgo, kad nieko nėra ir jisai prieina, pakelia ragelį ir klausia, kas tu? Sako, koks skirtumas, kas aš? O kas esi tu?
2: Va.
1: Kur tavo norai? Kur tavo svajonės? Ir žinai, man atrodo, kad mes to tokio veidrodžių pastarojame tų labai mažai turime. Mes žinom, ko nori mūsų tėvai, jeigu mes esame ten labai jauni. Mes žinome, ko tikisi iš mūsų visuomenė. Jo, mes žinome,
2: taip,
1: ką reklamavo mums.
2: Taip.
1: Jo, bet tikrojo, tas triukšmas jisai užgesina.
2: Jo, jisai yra paveikus, aš... Tomas Bartninkas, atsimenu, per konferenciją minėjo įdomų dalyką, čia procentais nenoriu suklysti ir Tomas, jeigu klausys, tai gal pataisys, bet kad ten 80% šeimų nekenčia ferį reklamos, bet 80% šeimų turi ferį. Žinai, ir aišku, ta triukšmos yra paveikumas, bet mes nuėjome tą, ar tai galėtų būti toksai, nu, toks nuemocinimas, ne, asmeninis, eiti į tą triukšmą ir tiesiog dalyvauti tam triukšme, dalyvauti, tikrai, paustinti, ten, fotografuoti kiekvieną patiekalą, kurį tu ten, žinai, valgai, ar ten, čia sąmoningas pasirinkimas, ir aš tikrai nesakau, kad ten tiesiog atsitinka kartais nuovargis, ir tu galvoji, iš kur jisai? Na, jis atsitinka mum. Jisai nėra sąmoningai suplanuotas. Vat nuovargis yra atsitikęs. Ir viena, tikiu, kad viena iš tų priežasčių, kad mes išmėtom savo energiją tiem vadinamam, tom informaciniam nu, kaip jas pavadinti, gal ir šiukšliam kartais. Uh-huh. Tai aš tikrai nenoriu susieti nei su žmogum, nei ką, bet pati informacija iš savęs yra kaip srautas.
1: Jo, tas emocinis toks triukšmas čia matyta ne apie kažkokius įvykius, kurie galbūt apie mūsų gyvenimą mažai ką bendro turi.
2: Taip.
1: Žinai, bet mes ten kažkaip...
2: Dalyvaujam,
1: jo, ten kas ką pasakė, jo, kas kur kaip.
2: Taip, nes atsirado labai daug, aš supratau, nu, kiekvienam toks ateina savo tas suvokimas. Atsirado labai daug kanalų, kur tai tau brūka tiesiog, ne, ten kitų gyvenimus, kaip gyvena kiti. Ir mes pripratom, labai pritarčiau tau, daugiau žiūrėto, kaip kiti, o ką kiti, ne. Ir aš knygoje esu paminėjęs tą pradžioj knygos tą istoriją, kai tas valkata beturčio paklausė, ne, duok pinigų, o jis paklausė, kas tu esi, ir tai labai nustebino. Ir sako, dabar tu dirbi man, tu kiekvieną rytą turėsi klausyti tą klausimą, kas tu esi. Tai taip, triukšmas mus nuveda nuo tos tikrosios tiesos apie save, o tikroji tiesa apie save yra visokia. Tiesa yra visokia, bet jinai tiesa yra apie mus. Tai pats triukšmas yra daug jame visko, ir vartojimo, ir buvimo, ir dalyvavimo, ir netgi nuėjimo ten, kur nebūtina būti netgi. Ne? Tai dabar sako, kažkoks labai protingas žmogus man sakė, tai yra graža investicijai, ne? O kokia graža energija yra? Mm-hmm. Kas nors pagalvoja, tavo graža energija. Va tu darai ir po to sergi. O po to vėl triukšmas. Ligoninės, aš manau, ligoninėse yra specifinė tyla. Tokia, nežinau, kaip ją apibūdinti. Tokia ten tyla su specifiniu triukšmu, jau kitokiu kažkokiu.
1: Ką turiu omeny?
2: Nu, bet man teko paskutiniu metu lankytis, ne dėl savęs, irgi pastebi tą aplinką. Ten yra kitokie naudojami metodai kažkoks, bet ten tylos yra ligoninė iš tikrųjų, tos tylos tokios. Bet aš labai būčiau už, kad ten paleistų gerą muziką, tikrai va. Mm-hmm. Va tu pasakėjai simfoniją, aš suprantu, kad jinai prilyginama vienai stipriausių tokių muzikų, kuri... Nu, mažai, kur ją naudoja, bet galėtų pradėti ir parduotuvės leisti simfoniją, bet ką žinau, gal yra kažkoks planas laikyti triukšmę žmonės, aš nežinau.
1: Klausytojams priminsiu, kad eteryje yra laida Tylus nuovargis, ane? Ir iš tikrųjų žinau tokią profesiją, kavinėse, pavyzdžiui, pietų metu, kada reikalingas didelis žmonių skaičius apivartumas, ane? Kad greičiau pavalgytų ir išeitų, tai leidžia greitesnę muziką, o vakare, ane? Kad žmonės ilgiau pabūtų restoranėje, daugiau pinigų išleistų, tai yra lėtesnė muzika naudojama. Tai matyt, kad yra daug triukšmo irgi tokio valdymo per muziką. Bet jeigu nueiti nuo marketingo, ne viso, bet juk mes nekalbam apie tai, žinai, kad dabar, nežinau, išvažiuoti kažkur į kalnus, užsidaryti mėnesiui pusę metų, dešimčiai metų, ne, ir nebendrauti, neskaityti.
2: Tai, nu, čia tokia klasika, kur seniau sakydavo, ne, tai pabandyk išvažiuoti, čia lengva. O tu pabandyk būti ten New Yorko gatvėje, ne, Times Square, kur ten, žinai, tu jautiesi kaip...
1: Ar tu pats pavargsti nuo triukšmo ir jeigu taip, tai ką darai? O jeigu ne, tai ką darai tokio, ne, kad nepavargtum pats?
2: Jo, mano patarimai tai tokie iš tikrųjų labai paprasti, aš juos dažnai duodu ir kai su žmonėmis susitinku, ne, tai aišku, ten vienas iš tokių paprastų, tai ten uždaryk, nepirktų čipsų, ne, kaip sakau, tai uždaryk tą mediją, palik tą telefoną trim dienom, ką, bet čia tokie, aš tai naudoju gamtą. Gamta man yra to... Nu, jeigu ten ir yra triukšmas, tai jis toks yra teisingas, kaip jį ten vadina, švarusis, ne, ar kaip ten tas triukšmas. Tai būtinai gamta, būtinai vanduo, tekantis vanduo. Nu, aš ieškau aplinkos pabūti gamtoje. Progos, ne, aplinkos pabūti gamtoje. Ir, na, Lietuva yra, manau, viena iš tų vietų, kur tikrai, tikrai gali pabėgti ir aš niekada nepamiršiu į patirties, kai aš grįžau iš Indijos ir aš išėjau į mišką prie namų ir pirmas, man buvo du tokie įdomus pastebėjimai, kas supratau, tai pirmas tai buvo, kur žmonės, ir antras buvo čia atvirutė. Tai va, dvi savaitės Indijoje, kur, na, nu tiesiog triukšmas, tai aišku, triukšmų gali būti prilyginama žmogus, einantis į tavo teritoriją. Tai taip, irgi triukšmas taip. Yra. Nors aš manau, nu, gal dabar apie tai atsargiau šneka, bet po kokių 5 metų gal tai bus visiška tema, tai kas yra tavo teritorija ir kas ten dalyvauja tavo teritorijai. Tai, tai aišku, yra miestai Tokijo, kur jie ten šalia viens kito gyvena, žinai, ir tai tikriausia pripratė, bet mes lietuviai vis tiek esam tie tikriausia mėgstam atstumus gamtos ir gamta yra tas atsakymas, sakyčiau, vienas iš tokių paprasčiausių, pigiausių, geriausių įrankių. Gamta, pabėgioti, paplaukioti, pabūti, tiesiog pasėdėti, su savim pabūti.
1: Žinai, aš turiu tokį vieną indikatorių, kuris man pasako, kiek aš esu pavargęs, kiek ne. Daug kur, kai reikia prisijungti, tau arba parodo skaičiukus, pasmetin, yra tokia programėlė, kur reikia skaičius suvesti. Arba SMS ateina, ne, ten skaičiukus parašo. Ir ten įprastai būna 6 arba 8 ženkliai skaičiai. Ir jeigu aš vienu upu galiu paimti, įsiminti ir parašyti, tai reiškia, mano koncentracija yra gera, viskas tvarkoj. O jeigu man reikia 2, neduok dieve, 3 kartų, kad reikėtų pasižiūrėti, aš suprantu, kad pas mane yra jau tas nuovargis per stiprus.
2: Taip.
1: Ir tada nepradė ieškoti, o kasgi galėtų veikti, kas sumažinti.
2: Aleksiau, aš tai sveikinu, kad tu pastebi, Nes kas mane labiausia liūdina, tai tas triukšmas tikrai, kaip, nu įsivaizduok, žmogus nebuvęs, vat jis gyvenęs tik Indijoje ir nebuvęs Lietuvoje ir nematęs tos, kur tai visapusiškai suvokimas jau pusę darbo.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis. Vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime, ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Tylus nuovargis.
2: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie triukšmą su Mindaugu Žebrausku, savivokos knygos autoriumi. Ir mes kalbėjomės apie tą tokį, kad labai svarbu pastebėti savo nuovargį, pastebėti nuovargį nuo triukšmo. Ir tu paminėjai, kad gamta yra vienas iš tokių instrumentų, vienas iš tokių būdų, pailsėti ir pabūti. Ir kas dar gali būti?
3: Jo, tai gamta yra man. Aš labai mėgstu gamtą ir aš tikrai esu toks labai paskutiniais metais suvokiau, kad kiekvienam savo yra, kiekvienam savo. Bet aš tikiu, kad lietuviam gamta yra tas.
2: Tikrai taip. Tas.
3: Kažkaip tikiu. Ne tik lietuviam, bet lietuviam ypač, nes mes gamtą mylim, gamta mus myli, aš taip tikiu, ir mes gamtoj gyvenam.
2: Aš Ukrainoje, kai buvau ir aiškinau žmonėms, kiek pas mus visko vyksta dėl to, kad statybininkai nugriovė, nupjovė medį.
3: Taip.
2: Čia medį nupjovė, sakau, tu nesupranti, kas mums yra medis.
3: Jo, kažkas mūsų DNR yra ta gamta ir aišku, jinai atsidėkoja, nes, kaip kažkas sakė, gamta nieko neprašo. Juk gamta neprašo energijos. Jinai daugiau duodant yra. Vat energijos mūsų prašo tas sukurtas triukšmas. Tai vat įdomi paralelė. Tikriausia, kaip sakiau, gamtoje yra tas natūralus galėtų būti triukšmas. O mes daugiau apie sukurtą, kuris vargina. Kas dar, klausiai, kas dar galėtų būti be gamto? Aš tai tikrai, tas pabuvimas su savim, dabar tai aišku ir tas žodis meditacijos jau nieko nestebina, bet meditacija tai yra bet koks, eini mišku ir tai meditacija
2: tikrai
3: yra. Toks būsena, kai atsijungi nuo to triukšmo, sakykim, tavo tikrąją to žodį, tu pajauti, kad, tiesiog, nes triukšme dalyvauja tavo protas greičiausia, ne? Kūnas, jisai triukšmo, jisai atskiria, kur tas triukšmas ir taip toliau. O proto čia žaidimai, ne? Jisai tą triukšmą neria pilnumo. Ir manau, ten daug atsakymų. Tai...
2: Aš Ukraino Lvivė gyvenau miesto centre ir ten 7-8 valandą prasidėdavo viskas miesto gyvenimas.
3: Taip.
2: Ir buvo ten, nežinau, kažkokios priežastys kelionės, ar ten apšaudimai, ar dar kas nors. Ir kad norisi tą laikotarpį dar pamiegoti. Ir dažniausiai bent jau jaučiu, kad miegas nėra kokybiškas ir man užėmė laiko, kodėl aš negaliu tuo metu miegoti normaliai. Ir tas triukšmų lygis pakylės.
3: Taip, tai jeigu taip kalbėt, labai populiariai. Va dabar pasakysiu taip populiariai ir po to pasakysiu taip, man kitas atėjo suvokimas. Tai jeigu visai populiariai, tai aišku, jau ir mokslininkai kalba apie tų miestų apšvietimo lygį, kad nėra tos tamsos pilnos, kad tu to triukšmo yra tiesiog tas pastovus triukšmas, nekalbant apie tai, kad tu ten gali prie geležinkelio gyventi ar kažkur, ar ten, kur pastovus baliai vyksta kokie. Tai čia toks, čia bendras, kur jau tu pats jauti, kad tu negali užmigti. Ne, aš kažkada atsimenu jaunystėje Švedijoje, miegodavau, kai buvau studentas ir ten teko miegoti tokiam nelabai patogiam kambary ir ten buvo šalia tas kondicionierius. Ir aš dabar atsimenu, aš pripratau prie to garso, pastovaus to, veikiančio kondicionieriaus garso ten į kavinės buvo nukreiptas, bet jeigu giliau, tai man atėjo toks suvokimas, kad knyga savivoka, tai aš viską rašiau, kaip nuimti tą triukšmą, ne, ir tą psichologinį triukšmą. Tai va, esmė pradžioje atsisuki save ir po to klausi tos klausimus, kurie nuiminėja triukšmą, tai ar tu ten skolingas kam nors, tai yra triukšmas, kad tu esi tikrai kažkam skolingas. Čia vadinami tie subtilūs triukšmai, ne, ir tu dėl to tikriausiai ir dalyvauji kažkokiuose ten žaidimuose, medijose, ar tu gali būti vienas, ar tu negali būti vienas. Vat išeisi į gamtą ir tau iškart reikia kažko, su kažko pašnekėti, o kam, pabūk vienas. Tai Ačiū tau, Aleksėjau, dar kartą iš naujo pažinau savo knygą, kaip visada būna, kad pasirodo visa knyga apie tai, kad kaip iš savęs išimti tą triukšmą. Ir netgi paskutinė jos tema, atsimenu, tos šiukšlės, kur kaip atskirti nuo tos informacijos, kur tau reikalinga informacija, gal net gyvybei reikalinga, ir kur labai daug triukšmų. Ir aišku, dabar tikrai nepagalvokit, nėra lengva atskirti.
2: Matyta, ne, tas yra šios laidos tikslas pakviesti žmonės pradėti stebėti, ne, vat kada yra tas nuovargis nuo kažkokio triukšmo, ne, ir kad jo yra daug lygių, yra nuo tokio būtinio, kur pas mūsų už lango gali būti, ne, triukšmas. Tokio emocinio, ne, kurie stimulai yra,
3: jo,
2: mūsų norai, kitų norai, ne, va, kas
3: ką
2: yra.
3: Ką tu turi daryti?
2: Jo, tam tikros papareigybės, ne, stimulai.
3: Sąlygos yra labai didelis triukšmas. Sąlygos.
2: Uh-huh.
3: O paprasta sąlyga, kad man kažkas klausia, ką tu turi omeny sąlygos. Ten aš būsiu su tavim, jeigu tu būsi su manim. Nu, jeigu ten. Čia yra didžiulis triukšmas.
2: Nu jo, jis kelia įtampą tada toks ir sąlygas tokias. Ir mums yra sunkiau.
3: Nu, sunkiau išgirsti save. Tai aš taip sakyčiau, kad triukšmo tikslas yra nuai toliau nuo savęs. Arba mes grįžtam prie to, kaip grįžti save, ne? Tai vienas iš įrankių tai mažinti triukšmą. Mažinti ir vos negal, kaip tu sakei, mažinti tiesiog fiziškai.
2: Žinai, aš prisimenu dabar tokią praktiką, ne, čia iš budizmo, jeigu teisingai pamenu šaltinį, kur ten yra klausima nuolat, žinai, kas tu esi? Nu, kas ten, žinai, aš esu ten Mindaugas, ne, Mindaugas yra tavo vardas.
3: Taip.
2: Kas tu esi? Aš žmogus.
3: Knygoj tai buvo, ne.
2: Jau, čia yra induistinė praktika ir jos esmė yra tokias, nu, nuimti sluoksnius, po kuriais mes slepiamės.
3: Be abejo.
2: Ir, nu, taip, jeigu pasižiūrėti, kasdieno šito praktika, jinai nėra aktuali, reikalinga nuolat ją daryti, ne, bet žmonės, kurie padarė tą praktiką, jie atranda tam tikrų dalykų, kad turi ženkliai daugiau negu pareigybės.
3: Be abejo. Ir tas, ir jeigu jau kalbėti taip tiesiai, tai gal jie yra triukšmo ne tik dalyviai, o kūrėjai.
2: O, taip.
3: Tai aišku, taip. Čia visi nusijuoktų, kas augina ten 4-5 vaikus, tai aš nežinau, kaip ten pavadinti tą, ten irgi tokio triukšmo, bet jis gal mielas yra kai kam tas triukšmas, žinai.
2: Matyt, kad ten yra abu polė, ne, ir vienam, kur labai labai miela ir faina, ir kitam polė, kuriame yra, nu, tiesiog jau pasiruošęs nuleisti nuo iš antro aukšto, ne, tai ten matyt, kad daug spektrų to visų yra. Ir man taip, žinai, aš vis bandau suprasti, o kas gali būti mūsų klausytojams vertinga, ne? Ir vat, jeigu aš klausyčiau šitos laidos dabar, tai žinai, tai taip pat, nu, okei, išvažiuoti į kažkur, atsiriboti nuo triukšmų ilgam, aš negaliu.
3: Be abejo.
2: Ane, tai pakeisti gyvenimą, atsisakyti socialinių tinklų, atsisakyti čipsų ir visa kita, idėja graži, bet realiai...
3: Pamažinti jų kiekį, kaip sako visi įtakingi šaltiniai, kad niekada nesakyti žmogui, mes rūkyti.
2: Taip.
3: Visada reikia pradėti mažiau rūkyk. Nes jeigu tu iš kart jam sakai, mes rūkyk, jisai daugiau rūkys, taip jau.
2: Žinai, aš mokiausi tokios magijos kartais juokavę, nes psichoterapijos srityje aš jau ten prie magijos priskirčiau. Ir rodė mano mokytoja vieną darbą, tiesiog buvo demonstracija, ir ta klientė sakė, noriu mesti rūkyti, nes sako, nemesk rūkyti.
3: Ne, priešingai.
2: Ne. Žinai, ta prasme, bet jinai neiškelia, žinai, tokio kovos su to tokio. O jinai pradėjo žiūrėti, kokį poreikį patenkina tas rūkimas, kas ją siejo su rūkimu, ir ten daug įdomų dalykų buvo atrasta, ne, koks tas socialinis ryšys yra per rūkimą pasiekiamas. Ir galiausiai jinai pasakė, žiūrėk, kad tu gali vat tai ir tą poreikį patenkinti kitų būdų. O rūkyti norėsis rūkyk, nesinorės nerūkyk, turi svarinktis.
3: Taip.
2: Tai žinai, tai va tas va priešo tokio viduj nesukūrimas, kad dabar erzintis kas kartą, kai yra triukšmas ar dar kažką, žinai, kad irgi nenueiti į kitą kraštutinumą.
3: Ne, aš sakyčiau taip, kad pirmas signalas toks, nu, kaip pasakyti, jeigu mes subrendę, mum įdomu, tai pirmas signalas, taip, tas nuovargis, iš kur jisai atsiranda, ne, aš nekalbu apie depresijas ten ir gal kokius, tai pirmas tas klausimas, kai mes pradedam savo užduoti klausimus, tos gilesnius, ne, ne tokius, kas pietum yra klausimas, ne, bet tos gilesnius, aš jaučiuosi nuvargęs, aš pastovi jaučiuosi nuvargęs, ne, tai aš sakyčiau, pradžia tokia būtų, nu, šiek tiek samoningumo, tas žodis jau dabar toks populiarus tapęs, kad, nu, o man ar tai patinka, o man ar tai tinka, ne, nes nu, kaip pasakyti, kai kam patinka gyventi kančioje ir tai yra pasirinkimas. Čia viskas yra dabar laisvė, pasirinkimai ir taip toliau. Bet pradžia tokio, nu, paklausti, ne, ar nesuaugusio žmogaus bruožas yra savirefleksija tokia, va, nu, pareflektuoti, ar aš, kaip aš jaučiuosi, ar man gerai. Ir aš dabar labai sveikinu žmonės, kurie vis mes susitinkam ir taip kalbame, aš pajaučiau, kad aš ten nenoriu eiti. Nu, kaip gerai, ne. Pažiūrėk, geras koncertas daug žmonių, nu, aš nenoriu eiti, nenoriu aš eiti tą koncertą.
2: Žinai, tu pasakai vieną klausimą, kurį aš vis klientams kviečiu uždavinėti, tik vis jį konvertuoju, žinai, vietoj to, kad sakyti, tai kaip jautiesi, ne, ten gerai, blogai, normaliai, kas yra iš tikrųjų vertinimai, aš raginu juos klausti ir pats, negi, mano dalis klientų sako, klausyk, užknisi su šito klausimu jau, bet, nu, klaus,
3: bet čia nekas tu.
2: Ne, nekas tu.
3: Visi jau nusibodo to pasakyti, kas jį.
2: Bet sako, bet jis yra vertingas, tai tu klausk ir aš kitave rekomenduoju irgi sakau, kad vat jisai fainas, ne, tas klausimas, tai ką aš jaučiu ir kur tai yra kūne. Nes ta vat įtampa įvardinus.
3: Čia, jo, čia labai geras. Bet, nu, žinai, vat, jeigu mes tikrai sakytume, kad mes galvojam, kad mes jau pakankamai visi pažengę suvokt, ko mes patys norim. Mūsų tik, kad nu, čia jau atsargumo gal ir neturi likti, nes nu, gal atėjo laikas jau pagaliau, ne?
2: Taip.
3: Pradėti, nes nu kiek galima, kartais tu pasižiūri ir galvoji, nu kiek galima, jau kartais norisi pagreitinti tiesos greitį kai kuriem žmonėm, ne? Bet šiaip pats, tarp kitko, vienas stipriausių psichologinių klausimų skaitosi, kurį aš buvau sutikęs ir ką tai sako apie tave šitą situaciją. Tai čia visiškas toks savirefleksijos, sako, jinai gali padėti daug išvengti tokių. Tai čia šiaip toksai lengvas nukrypimas, bet...
2: Bet tas triukšmas, jis irgi, žinai, gali būti mūsų galvoj sukurtas triukšmas.
3: Tai...
2: Žinai, susitikimas dar neprasidėjo, o jau ten, žinai,
3: gerai,
2: vyksta. Nes
3: taip.
2: Labai fainai, jeigu nori pasiruošti, atsisėsk, paimk lapo popieriaus ar kompiuteryje ir, žinai, ten, nu, pasiruošti tam susitikimai. Nori parepetuoti, atsistok prieš veidrodį, parepetuok.
3: Jo.
2: Bet mes vis sukam, o dar tuos dalykus, kurie jau įvyko.
3: Nu tai va, tai aš bet buvau knygoj paėmęs tą istoriją, man atrodo, kad ne mano jinai yra, bet tokia metafora, kad jeigu vaiką pastatytum stadione, ne, ir sakytum, ko tu nori, o visi rėktų jam, žinai, tai va taip galim įsivaizduoti, ta, nu va tokia situacija, su kuo mes galim susidurti kartais, ne, kad visi aplinkui tiksliai žino, ko mum reikia, ko mes norim, tai, ir man labai, labai patiko tavo pradžia, tos laidos, o ką aš, ką aš, ir va tai tikriausiai, kaip sakau, vienus paskandino tas triukšmas, ne, o vieni tiesiog pasiskandino tame triukšme, ne, nes atsisukti į save ir paklausto, ko aš iš tikrųjų noriu, tai, nu, nėra taip jau paprasta. Ką jūs besakytumėt?
2: Pas mane dabar tokia įžvalga, tai supratimas, ką žmonės atranda, nes taip vienas iš populiariausių būdų technikų, kurią duodu klientams arba kurios mokymus, tai rašymas. Nes vadinamas laisvasis rašymas.
3: Laisvasis, ne, tas tikrai kada, bandžiau, geras dalykas, geras labai.
2: Jo, kada tu atsisėdi ir gali išsilieti, kas yra viduj.
3: Tik tada sudeginti, reikia to niekam neskaityti.
2: Irgi variantas yra sudeginti ir paslėpti.
3: Ne, bet iš tikrųjų ten metodika, kad tu niekam nerodik ir tai
2: ir
3: man padėjo
2: neskaityk,
3: labai.
2: Pats neskaityk.
3: Jo, padėjo.
2: Ir žinai, ir čiagi yra to triukšmo išleimas, žinai, kuris...
3: Va,
2: vat,
3: Išvėmimas.
2: Išvėmimas toks, netgi gal toks, ja, ne,
3: nu, toks terminas. Detoksikacija.
2: Detoksikacija, jo.
3: Gera mintis, vat geras įrankis, to spontaniško rašymo ryte jį rekomenduoja, paimi lapą ir tiesiog rašai, kas ateina. Ir, nu, tikrai atvirai pasakysiu, kai aš suvokiau, kad aš neturėsiu niekam tai rodyti, tai buvo labai, labai gerai.
2: Jo, ir iš tikrųjų netgi pačiam rekomenduojama yra neskaityti bent trejetą mėnesių, o geriau visai niekada, ne, kad nu, nereikėtų vėliau skaityti, kas čia per debilas rašė, kokia čia nesąmonė yra.
3: Ja, Gali būti tas atsisukimas.
2: Bet
3: tavat
2: mintis labai patiko šiandien, ne, kad mums reikalingi instrumentai, erdvės, kur mes galim pabūti tyloje be triukšmo, kad mums reikalingi instrumentai, kada galime atskirti, ne, kurie yra triukšmas, stimulai, ne, kurie yra iš mano vidaus, ko aš pats noriu, ar aš noriu eiti tą koncertą, ar nenoriu eiti tą koncertą, žinai. Ir trečias dalykas, kažkokie būdai, kaip išlieti, nu, vat, tokį žodį panaudoju, išvemti, ne, vat, visą triukšmą susikaupusi, detoksikaciją.
3: Jo, ir dabar vat, labai įdomus dalykas yra, čia nauja toksai, yra net muzika apie tai, tai ta vadinama suvirškinimo, ilsėkis ir virškinkis, ne, tas vadinamas dabar populiarus toks judėjimas, inner dance jisai vadinamas, tikrai Lietuvoje daug kas veda jį, ir yra ten specialiai sukurta muzika, ilsėkis ir virškink. Ne? Aš pats dalyvavau kursuose, mokymuose apie tai, labai patiko, ir vat labai strigo lektoriaus tokia frazė, kad tai, kas su mumis įvyksta, mes to nesuvirškinam per dieną, nes tiek visko yra, vat tas greitis, triukšmas tas pats. Galim sakyti, triukšmo mes nesuvirškinam, o tada eina naujas triukšmas. Mums tai be abejo mūsų miegas mums duotas greičiausiai suvirškinimo stadijai, ne,
2: nu,
3: kad atsistatymui, pasąmonė turi patirčiau, čia tikrai ta tema visai atskira, bet jeigu mes pastoviai nevirškinam dalykų, nu, jeigu pagalvokite maistą, tai aš galvoju, kad daugelį mūsų yra tiek susikaupę viduj, kad, nu, žinai, tiek triukšmo, kad, kaip sako, didžiausia katastrofa įvyksta, kai nutrūksta batų raištelis. Čia kažkurioje knygoje skaičiau ir man taip juokas paėmė. Tiesiog batų raištelis tau nutrūksta tuo momentu.
2: Taip.
3: Ir tada įvyksta toks sprogimas, kad tu, kaip aš sakau, ir tu nuo savęs esi labai nustebęs, ir kiti labai, čia tas psichologis nežinomas aš prasiveria, ne, kad visi labai nustemba nuo tavęs.
2: Žinai, dar atliepiant apie muziką, pastaruoju metu pradėjau eksperimentuoti, žaistis kaip pomėgį su dirbtiniu intelektu, kurti muziką.
3: Taip.
2: Aš nieko nesuprantu apie tai, nežinau nei natų, nei nieko, nu absoliučiai ir

0: O yra tokia tradicija, kad mes vėliau kviečiam pratesti mūsų laidą klausytojams, ar automobilyje, ar kažkur darbe su kolegom, ar virtuviai namuose, ne, ir pratesti, pasiūlant jiems kokį nors klausimą. Kaip manai, vat, iš to, ką mes šiandien šnekėjomės, ne, ar tada galbūt kažkokia kita mintis gims, kokį klausimą mes galėtume pasiūlyti, vat, vat, aptarti su draugais?
1: Nu, man, kai tu pasakėjai klausimą, tai pirmas, aišku, atėjo toks, nu, norėjosi tokio, žinai, ką tau duoda tas triukšmas, su kuriuo tu sąjungojasi, ne?
0: Čia ta, bet, ką bet, tai apie tave pasako, ne?
1: Jo, ką tai apie, bet taip nesinori būti tokiu, tokiu, vat, tai vat aš galvoju apie kokį tokį paprastą klausimą, kad tu
0: kaip jis
1: galėtum aptarti.
0: Paprastas klausimas?
1: Tai iš paprastų klausimų tokių, kiek to triukšmo yra mano gyvenime ir, ir dėl ko aš leidžiu jam dalyvauti mano gyvenime.
0: Mhm. Ir koks tas triukšmas, kokio triukšmo turiu savo gyvenime?
1: Jo, sunkiausias, aišku, klausimas būtų, ar aš nesu triukšmas. Tai stipriai rekomenduoju aptarti šitą klausimą draugų grupiai ir gal net nustebinti visų, bet nu, bijau, kad...
0: Tai mes čia dabar padarėm matyti, kad tą tokį, ką marketingas nerekomenduoja, mes davėm trys jums variantus, kiekvienas klausytojas, jeigu norės, gali pasirinkti vieną labiausiai tikusį ar visus tris, ne, ko matyti nerekomenduojam visų trijų aptarti.
1: Be abejo, aš taip sakyčiau, ieškokite savo atsakymo, ieškokite savo klausimo, nes aš visada, kai linkiu kažką, rašau knygui, mano mėgstamiausias palinkėjimas, tu pats esi ir klausimas, ir atsakymas. Mhm. Tai bet aišku, sąmoningai pagalvoti, aš matau, kad jau žmonės aptarinėja toks, ir ypač sakau, patenkinti, aš ten nebuvau. Mm-hmm. Tai toks, vat nesudalyvaut kažkur jau yra gerai, mm-hmm. aš sakyčiau šiandien.
0: Tai dėkuoju už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su Mindaugu Žebrausku, laida Tylus nuovargis, vedė aš esu Aleksejus Žaltkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū, kad klausotės.
1: Ačiū, sėkmės visiems.
2: Tylus nuovargis.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Dviratininkai važiuojantys keliais, jų santykiai su automobilių vairuotojais, eismo kultūra, geros ir blogos patirtis ir nuolat keičiamos taisyklės. Apie tai šios dienos laidoje kalbėsim su Minam 100 iniciatyvos įkūrėja Vita Vitkutė Degutienė. Labą dieną, Vita.
2: Labą dieną, gerbiamas Vitoldai, mėly klausytojai.
1: Tai šiuo metu tikrai labai daug pokalbių apie dviratininkus, apie eismą ir kažkokį, sakykim, norą valdžios atstovų keisti taisyklės. Tai kadangi tikrai šurmulio labai daug ir turbūt gali būt, kad daugelis klausytojų ir girdėjo, bet priminkim, kas dabar vyksta, kodėl yra norima keisti tas taisyklės, kurių, sakykim, įtvirtinimas buvo ilgas ir sunkus.
2: Tai, gerbiamas Vitoldai, mes su jumis pirmą kartą susipažinom, kai mes prieš 10 metų pradėjom mūsų iniciatyvą, kai pradėjom mokinti moteris važiuoti dviračiais. Tai 10 metų indėlis, visos vasaros mūsų iniciatyva veikia savanorystės principu ir mes šiai dienai apmokinę tūkstančius moterų važiuoti į gatves plentus. Pati dalyvauju labai daug metų įvairios ekspertų darbo grupėse, to taip pat esu ir susiekimo ministerijoje, kur yra darbo grupė, kur yra ir policijos atstovai, Via Lietuva, saugaus eismas, ir mes kryptingai siekiame saugumo keliuose.
1: 10 metų.
2: Daugiau negu 10 metų, aš jau 11 metai tą linkmę dirbu, mano visuomeninė veikla, nors pati esu verslininkė, ir tiek daug buvo, žinot, ir visiek ekspertų nuomonės ir daroma apie keitimai tam, kad žmogus jaustųsi saugus, kad mes galėtume pagarbiai elgtis kelyje ir mes tų taisyklių patys nesugalvojam. Mes remiamės užsienio praktiką, tarkim, Ispanijoje jau beveik daugiau negu 28 metai yra taikoma šitas 1,5 metro saugaus lenkimo ženklas.
1: Taip, tik tai paminėkim, taip, kad kalbam apie tai, kad Lietuvoje dabar priminkit, kada buvo priimta.
2: Prieš keletą metų buvo priimta,
1: kad automobilių vairuotojai turi laikytis 1,5 metro atstumo, lenkdami, pravažiuodami ar kitaip pro dviratininką. Tai ta taisyklė ilgai skynėsi kelią, įgavo, sakykim, taip, tą oficialumą ir dabar kažkodėl ją norima ne tai, kad panaikinti, bet palikti ne taisyklę, o rekomendaciją. Taip, mes visi žinom, kas yra rekomendacija.
2: Taip, klausė mūsų, kodėl mes nereagavom. Mes nereagavom to, kad mes nežinojom. Mes sužinojom iš socialinių tinklų, kad yra jau pateiktos pataisos vyriausybės svarstymui priėmimui. Tai mums buvo tikrai didelis siurprizas.
1: Taip, bet Vita, dalyvaujat net susisiekimo ministerijos darbo grupėj ir sužinot iš ministro Facebook'o.
2: Taip, bet mes žinot, mes turim darbo grupę, turim mūsų ir protokolus ir viską. Tai buvo priimti visai kiti sprendimai, kad dar daugiau daryti saugumo keliuose. Tai yra ir teikti siūlymai dėl ištisinės linijos skirtimo, dėl sumažinimo greičio artėjant prie dviratininko. Tai eilės tokių pakeitimų, kurie, žinot, tikrai dar tas apibrėžtų aiškesnės taisyklės vairuotojams ir kad nebūtų to susipriešinimo tarp vairuotojų ir dviratininkų. Vis tiek valstybė turi saugoti ir apginti silpnesnius eismo dalyvius. Ir tas toks mėtymas, jis tų taisyklių keitimas yra tikrai negerai, nes tada tokis gaunasi chaosas. Ir mes esam Lietuva patys įsipareigoję Europos komisijoje, Europos Sąjungai siekti tų va tikslų dėl visos ekologijos, užterštumo, saugumo keliuose, tai yra begalės tarptautinių įsipareigojimų.
1: Na gerai, aš iš tiesų pats asmeniškai gal sakyčiau esu 90% automobilistas ar automobilio vairuotojas ir gal tik 10 dviratininkas ir tas dviratininkas, kuris važiuoja miške, tai reiškia ten jeigu kas, jeigu nesaugu, tai pats ir kaltas, jeigu atsitrenkiai tame. Tai va, tai iš tikrųjų esu važiavęs ir plentu ir visaip ir visiškai man yra suprantama tas dviratininko, nežinau, pažeidžiamumas, kad važiuojant automobiliu, bet kuriuo atveju, intuityviai, net ne pagal taisyklės, normaliam žmogui turėtų norėtis, normaliam vairuotojui norėtis saugoti tą dviratininką, nepridaryti jam bėdų ir tuo pačiu sau daugybę bėdų. Tai dabar tas, na, sakykime, ta taisyklė ar įstatymas, jisgi atrodo ne tik, kad parašyta kaip nors, bet taip natūraliai turėtų įvykti. Ir kaip manot, kodėl dabar reikia jį, nu, turbūt, ką žodis, sumenkinti, ne? Nes jo, sakykime, tokia reikšmė sumažėtų, jeigu tai yra rekomendacija, nes nu, mes žinom, ką reiškia rekomendacija Lietuvoje.
2: Rekomendacija, tai čia tikrai, čia dar daugiau to įneša chaoso ir visos netvarkos valstybei.
1: Tas susipriešinimas, ar jūs jaučiat, nes aš jaučiu vis mažiau, man atrodo tai, ką matau pro automobilio stiklą, kad kaip vairuotojai reaguoja įvažiuojantį keliu ar gatvę dviratininkai? Man atrodo, kad reaguoja geriau.
2: Taip, nes aš pati esu vairuotoja, 33 metus vairuoju ir pati esu dviratininkė, kurie labai myliu plento discipliną, esu daugkartinė čempionė Lietuvos plento, tai iš tikrųjų po šito priėmimo pusantro metro lenkimo ženkliai geresnė situacija. Pavyzdžiui, kaip dviratininkė, aš jaučiuosi daug saugesnė. Mane lenkia mašinos, pasimojuojam, sulėtinę. Ta prasme, nu tikrai labai tas geras toksai yra ryšys. Aš dabar labiau bijau važiuoti dviračių takais, nes ten bet kaip važiuoja, lekia visi. O vis tiek mašinos, jos važiuoja, žino kelių eismo taisyklės, tvarkingai, ta prasme. Ir o dabar tas vat, sugrįžimas atgal, toksai, nežinau, nes realiai tai situacija ženkliai pagerės, bet jeigu pasižiūri į socialinių tinklus ir kas ten yra per komentavimą ir susipriešinimą, tai tikrai realios situacijos netitinka.
1: Tai man irgi taip
2: tikrai
1: atrodo.
2: Tikrai netitinka.
1: Bet aš tiesiog mačiau jūsų diskusiją kitame, turbūt, radijoje, kur ministras paminėjo, kad keliai sukurti labiau keturatėm transporto priemonių. Nu, kažkaip panašiai buvo pasakyta, ar aš nesakysiu kaip citatos, tik kaip mintį, bet argi tikrai?
2: Tikrai ne taip, todėl kad lygiai taip pat keliai yra mūsų visų. Mes turime dalintis keliu, lygiai taip pat visi esam mokesčių mokėtojai, esam ir darbdaviai, ir yra, ta prasme, tai yra vienodos teisės visiems. Jei autostradui dviratininkai žino, jie nevažiuoja, bet visi regioniniai keliai ir daugiausia mes globojam tą vadinamą mikrojudumą, bet dviračių sportas turi 12 sporto disciplinų. Tai tarkim, pagal naujas rekomendacijas, jeigu jas priims, tai plento disciplina iš viso turės išnykti Lietuvoje. Tai aš ministro paklausiu, sako, tegu važiuoja lydintis automobilis, bet mes žinom, kokia situacija, tai neužtenka trenerių, nėra pinigų kūrui, ta prasme, tai visai išnyksta disciplina, kuri yra pati populiariausia pasaulyje, jeigu Eurosportą žiūrint, Tour de France, tai yra reitingai numeris vienas Tour de France.
1: Taip, taip.
2: Ir tarp kitko tie patys organizatoriai kaip ir Dakaro.
1: Taip, tie patys taip, reiškia, organizuoja
2: taip, tie patys organizatoriai.
1: Tuos kelis charizmatiškus renginius, kurie iš tikrųjų yra žiūrimumo prasme
2: taip.
1: Labai populiarus, beje, ir Lietuvoje, kaip suprantu,
2: taip,
1: net ir,
2: taip,
1: ir Tour
2: tikrai,
1: de France
2: taip.
1: Žino turbūt visi. Gerai, tai jeigu peršokom šiek tiek į Tour de France ir į kitas šalis, tai tikraigi paminėjot jau ir domėjotės, kaip yra kitose šalyse. Aš labai daug važiuoju kilometrų kitur, važiuoju kalnuose, serpantinuose ir tose dviratininkų oazėse, kur jų tikrai labai daug, Lietuvoje jų tiek niekada nebuvo ir niekada nebus. Ir visi vairuotojai tenai tai žino, netgi yra ženklai tokie, gal sakyčiau, kai kur net papildomi ženklai, informuojantis, ne kažką draudžiantis, informuojantis, kad tikrai čia bus daug dviratininkų, nes tai yra jų ar treniruočių vietos, bet tai yra normalūs absoliučiai keliai. Ir dauguma ten vairuotojų viską supranta ir moka elgtis. Kodėl pas mus vis dar kažkaip mes nesuprantam nei kaip lenkti, nei ką
2: reikia
1: daryti?
2: Mums reikia laiko. Aš taip galvoju, jeigu būtų kryptinga valstybės politika vieningai nustatyti taisykles, komunikuoti vienodai ir tuo pačiu ir infrastruktūrą gerinti. Tai tikrai būtų labai geri rezultatai po 10 metų, nes per 2 metus mes jau turim puikius rezultatus, nes Lietuva yra tikrai labai progresyvi, stipri valstybė.
1: Aš, vesdamas šias laidas, visą laiką turiu tokį tikslą, kad visi eismo dalyviai, kas bebūtų, nesvarbu, ar dviratininkai, pėstieji, sunkvežimių, sunkiojo transporto vairuotojai, lengvųjų automobilių vairuotojai suprastų geriau vieni kitus. Tai reiškia, kad lengvojo automobilio vairuotojas suprastų, kodėl sunkvežimio vairuotojas į kairę suka iš dešinės juostos, nes kitaip jisai nesutilps ir tą reikia toleruoti, nes jis kitaip neturi pasirinkimo. Ko nesupranta vairuotojai žiūrėdami į dviratininkus?
2: Žinokit, reikia edukuoti. Reikia edukuoti tiek dviratininkus, tiek vairuotojus. Labai mums trūksta tų tokių saugumo kampanijų. Iš tikrųjų, aš pati nežinojau, kad negalima dviratininko lenkti dviračių gatvėj. Tol, kol neįvyko skandalas, tada tu sužinai, dar sužinai, kokios neadekvačios baudos yra. Teisių atėmimas, kai ten absoliučiai jautiesi saugus toj gatvėje. Tai mums neužtenka tų žinių, nes pas mus kelio eismo taisyklės, jos yra tiesiog ratinys, tiesiog neįmanoma jų tiek sužinot. O pavyzdžiui, dviračių skaičius, mikrojudumas, žiūrėkit, Vilniaus miestas, jis darosi dviračių miestu. Mes tiesiam labai daug dviračių takų dar ir norim, kad kuo daugiau būtų dviratininkų ir vaikų.
1: Tai taip, mums automobilistam bet, tai tikrai daug geriau bus tuštesnės gatvės, mažiau spūsčių.
2: Bet vaikai nežino nei kelio eismo taisyklių, jie tiesiog jie nėra eduguojami. Tai, viskas numeta man policijos pečių.
1: Policija.
2: Tai, jeigu kalbant tą plačiąją prasme, tai čia yra ir ne tik susiekimo ministerijos, čia yra ir sveikatos apsaugos, sporto išvietimo ministerijos, čia turi būti tarp institucinis bendradarbiavimas, o ne mėtymas kaip karštos bulvės ir dabar va čia vėl tiesiog tie priėmimai būtų ir čia, nežinau, tiesiog kadangi toj temoj gyvenu labai daug metų, tai vat ir norisi nuoseklumo ir to bendro tikslo siekimo. Tarkim, mūsų dabar kampanija savanorių padaryta matyk žmogo nekliūti, kuomet prie mūsų prisijungia ir policija, ugniagesiai gelbėtojai, gydytojai, begalė kitų profesijų žmonių ir nusifotografavo su šalmu, kaip minantis realus dviratininkai ir su savo darbo drabužiais. Tai jau mums dabar pavyko tikrai padaryti tą nemažą kampaniją, kuri dar tik tai įsibėgės, kaip ir, pažiūrė, Regitra prisijungė savo darbuotojus, nufotografavo, kad jie yra saugumo ambasadoriai. Tai čia tik pradžia ir dabar užkirsti, uždrausti, tai iš tikrųjų čia, aš manau, tai bus tikrai labai didžiulis pasipriešinimas.
1: Na taip, kad nebūtų visiškai vienus vartus, reiškia, šita laida, man kartais, kaip, ar kaip automobilistui, ar kaip netgi kokiam nors bėgiotojui po Vingio parką, tenka pamatyti keistai besielgiančių dviratininkų ir komentuoja tai vairuotojai, arba netgi tie įvykiai, kurį ir paminėjot, tai reiškia, kokia nors ten buvusi krantinės gatvė Vileišio tapusi dviratininkų gatve. Aš tai vadinčiau piktybišku kenkimu dviratininkam, tie, kurie specialiai važinėja dviračiais, filmuoja, skundžia, net ir saugiai, normaliai aplenkusius. Taip, ten lenkti negalima dviratininko, bet ten visą terpę įsidirbinėti. Ir jeigu nori įsidirbinėti kaip dviratininkas, ten gali. Tai kaip va šitą matot pusę, reiškia tą, kad galbūt taip dviratininkus saugot reikia, bet ne visada jie teisūs.
2: Taip, aš pripažįstu, dabar kadangi labai daugie dviratininkų ir aš pati pamatau begalės tikrai labai nedrausmingų dviratininkų, važiuoja per raudoną šviesą, aplenkia žmogų šalia, tai lygiai tą pati 1,5 metro taisyklę irgi galioja sulėtinti, aplenkti saugius atstumu žmogų, pėsti į bėgiką. Tai tos pagarbos tikrai labai trūksta. Tai vat nežinau, bet jeigu mes pradėsim jau edukuoti daugiau nuo vaikystės, mokyklos, tai tikrai auks visai kitą kartą, bet tam reikia laiko. Ir aišku, čia turėtų įsikišti ir policija, jau tarkim mes esam Vilniaus miestas ne vieną kartą padarę tas akcijas, kur buvo begalės nubausta ir paspirtukininkų ir dviratininkų.
1: Na,
2: čia
1: taip,
2: jau turėtų įsikišti policija.
1: Paspirtukininkai tas tokio... Kitos tos priemonės, mes esu daręs laidas ir apie paspirtukus, man jie atrodo stipriai baisiau negu dviračiai.
2: Man tai yra viena baisiausių susiekimo priemonių, nes man tai kaip medikai, tai iš viso yra, aš žinau, kokie yra sužalojimai, kaip yra sudarkomi veidai jaunų žmonių, tai čia tikrai visam gyvenimui tampa neįgalus. Tai čia yra tikrai pavojinga susiekimo priemonė.
1: Na taip, tai pripažįsta... Visur, visame pasaulyje, kad tai iš tikrųjų važiuoti paspirtuku reikia labai atsakingai, nes tiek tas svorio centras aukštas, maži ratai turi labai pažeidžiamumą greitą, maža duobė ar akmenukas gali nulemti dantų neturėjimą.
2: Jo, ir matot, dabar tikrai paliesta ypatingai jautri tema, kuri yra aktuali šiai dienai, tai yra žmonių saugumas. Tam pačiam pasaulio kontekste, karo grėsmės kontekste, visi norim būti saugus. Šeima, vaikai, gatvė, šalis saugi. Ir čia tikrai didžiulė bendruomenė mum per 10 metų, kaip aš minėjau, tūkstančiai mūsų vienė moterų. Mes 10 metų globojam visas dviračių sporto mokyklas. Tai yra vaikai, nepilnamečiai, kurie sportuoja plento discipliną, kur dabar yra pasaulinė žvaigždės, jie nori lygiuotis ir pas mus progresiniai labai auga šita disciplina. Tai mes tikrai labai labai prašom ir ministerijos, kad išgirstų mus, nes tai visiek valstybės pareiga,
1: įsipareigojimai. Čia per sporto prizmę, ne? Čia per sporto, turėsim dviratininkų meilų tyčių, ne?
2: Tikrai,
1: jeigu
2: tikrai,
1: darysim viską tinkamai.
2: Nes dabar mūsų paaugliai, jie jau užiminė pirmasias vietas jau tarptautinėse varžybose, tie 14-15 metų jaunučiai.
1: Tai gerai, kodėl, jeigu nuo ko jau ir pradėjom kalbėti, kad net intuityviai atrodo, kad dviratininką reikėtų saugoti ir tas pusantro metro neatrodo niekaip nei keistai ir vis tiek turit, nežinau, žinių ar patirčių ir iš kitų šalių. Net šaukinėja kitos valstybės.
2: Ne, jie kaip tik, tai yra pagrindinis kertinis dalykas, tarkim, kaip Ispanijoje, visur yra pusantro metro lenkimo ženklai edukuojantis vairuotojus. Važiuoja kas 2 kilometrai ten, kur vairuotojai važiuoja ir dviratininkų daug, nors tai yra privalomas lenkimas. Bet vis tiek jie edukuoja. Mums niekaip nepavyksta irgi su ministerija susiderinti darbo grupėse, kad savivaldybės jos galėtų pačios spręsti, kaip
1: būtų
2: Kretingos.
1: Aiškiau,
2: taip, kad Kretingos, pavyzdžiui, jie jau kiek metų siunčia prašymus, mūsų yra vasara labai daug atvyksta poilsiautojų, nori susisiekti ten važiuoti tam tikri ruožai, ar leiskit mums pastatyti ten ženklą tą. Ne, neleidžia nei Vijo Lietuva nieko, nes nėra įteisintas toksai ženklas. Tai norisi vis tiek, kad tie ekspertai, kurie yra patys susisiekimo ministerijoje, jie išgirstų žmonės, kurie tikrai mina, kurie važiuoja, kurie kasdieną naudoja dviratį kaip susisiekimo priemonę. Tai reikia kalbėtis daugiau su tom bendruomenėm ir jas išgirsti. Bet visur irgi turi būti, žinot, kaip sakau, kad nebūtų tų kraštitinumų. Nes dabar yra, matot, kiek konfliktų dėl tų teisų atėmimo, taip, tai čia yra irgi neadekvatu. Aš pati dariau tyrimą ir važiavau su vaizdo radaru, tai mane visos mašinos lenkia per ištisinę juostą. Visos pagarbių praktiškai
1: atstumų
2: pagarbių. Tai aš ir sakau, žiūrėkit, ar taip yra žmogiškiam padariam vairuotojam yra svarbiau neišgazdinti, nesužeist, kad oro gūsis ten nepatrauktų paratais. Ir jie rizikuoja netekti teisų, nors jie žino, kad daugelis dviratininkų žinia, bet jie vis tiek lenkia, nes tai yra žmonėm jau yra svarbu. Prantat,
1: bet tai yra taip normalu.
2: Tai yra taip normalu, vat apie ką mes kalbam, yra taip normalu. Ir savaime suprantama, ir iš to dabar daryti tokį, vat, nežinau,
1: taip,
2: susipriešinimą.
1: Tarsi vairuotojas tampa kažkokiu tai nusikaltėliu. Ką tu padarėjai? Aplenkiau 10 km per valandą važiuojantį dviratininką ir iškišau savo automobilio vieną šoną 15 cm per ištisinę liniją, tai tau kalėjimas.
2: Taip, nu, taigi, taip. Ispanija policija per 2 lenkį irgi esam talpinę ne vieną vaizdo įrašą. Ir dar kol neparodai, dar tavęs neaplenkia. Tai kaip parodo ir tada gražiai per 2 aplenkia, pamojuoja, parodo laiką. Nu tai tas gyvenimas, žinot, va, šiandien yra, rytoj nėra. Aš žinau begalę medikų, gydytojų, kurie, vat, teisininkų, kurie nuo to streso bando pabėgti, kad turėtų fizinį krūvį, atsipalaiduotų. Tai yra reanimacijoje intubuoti ligoniukai, jiems priveža dviratį ir pritvirtina pedalus, kad mintų, taip. Tai
1: nežinau, kadangi mūsų laida visiškai eina į pabaigą, aš labai kažkaip ieškočiau visame šitame jūsų darbe ir kovoje ir siekiuose tos kitos pusės, nors, kaip suprantu, jūs ir anoj pusėje esate.
2: Aš ir anoj pusėje esu, tikrai žiūri tą situaciją adekvačiai.
1: Tai, ne, bet tai net ministerijoje darbo grupėje, toj ministerijoje, kurios vadovai priminėja kažkokius, nežinau, mano supratimu, keistus ir mažinančius saugumą, na, sakykime, dar gal nepriimtus įstatymus, bet duok Dieve, kad ir nepriimtų, nes daugybė mano draugų automobilistų, kurie daug važinėja, pasisako visgi šį kartą, pasisako tikrai už dviratininkus ir kad palikti normaliai galiojančius jau esančius įstatymus ir netgi tai, ką jau paminėjote, šiek tiek įdėti dar daugiau aiškumo. Nu, net ir tie ženklai, kuriuos minėjote, aš jau mačiau daug tą 1.5 metro tokį informacinį, vadinkim.
2: Taip, informacinį.
1: Nu, kaip ir neraketų mokslas juos
2: tikrai,
1: įdėkti.
2: Tikrai,
1: galima
2: tai.
1: Būtų ir nekainuoja milijono, jeigu iš tikrųjų ir turbūt pagerintų, primintų. Nes taip. Vairuotojai, tas sezonasgi trumpokas Lietuvoje dviratininkų.
2: Tai čia iš tikrųjų, o norisi, kad vis tiek tai būtų visus metus naudojama susiekimo priemonė, kaip Olandijoje, Belgijoje, ten irgi orai tai nelepina, bet ten yra nacionalinis sportas, bet jeigu žiūrint, sakau, iš platesnės prizmės, tai norisi, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau sveikų, stiprių žmonių. Tu nepasakysi kario, jeigu lyja, kad tu neiki pratybas ir negink šalies, nes lyja arba šlapdriba. O čia tie žmonės, kurie yra emociškai, fiziškai atsparūs, jie yra stipri valstybė, stipri lastelė. Tai vat, pasinaudodama progą, ačiū labai už pakvietimą, tai noriu, mes turėsim savo 10-ąjį jubiliejinį moterų labdaringą važiavimą ir mes organizuojame pilietinę akciją už saugumą ir visos mūsų dalyvės ir labai daug žinomų žmonių irgi jungiasi prie tos akcijos ir mes tiesiog darysim tokį kaip performansą, visos gulsim ant plento, asfalto ir tam, kad atkreiptume valdžios dėmesį ir visuomenės dėl saugumo keliuose, nes mums yra tikrai labai labai svarbi šita tema ir mes labai norime apginti silpnuosius ir atstovauti saugumą, Lietuvos saugumą visais lygmenim.
1: Tai to labai linkiu. Ačiū, Vita.
2: Ačiū jums labai, Vitoldai.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Minam 100 iniciatyvos įkūrėja Vita Vitkutė Degutienė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Čia Easy FM.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Apollo Control Houston.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniai.